0: Teratelus.
1: Ćuti i osluši. Voli vas Radio Borovo.

Dugo sam bio čuvar ja snova i gradova.

Kad bi život moga stavit u dvije, tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči. I ovo more, plavo, sivo, sve jedno je. I opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota. Piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao, ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onaj čovjek starega kola i nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro i opet moram pivati.

0: Volim slušati radio, volim slušati radio.
1: Slušajte program Radio Borova na 100,7 FM stereo. Non-stop.

0: muzičke boje. 107 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
2: Odlična muzika.
4: Bambara, buba dagara, lava laga, sama mala mumka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
5: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas Milan, sutra formula Monca.
0: Muzičke boje.
6: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.
0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
7: Radio Borova.
8: Info plus.
0: Info plus.
8: Info plus.
9: Info plus.
10: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. Udruženju žena Vukovar odobren novi trogodišnji evropski projekat u okviru kojeg će ponovo otvoriti klub osoba treće dobi u Borovu, ali i nove klubove u opštinama Trpinje i Markušica. U projekat su uključene i osobe s invaliditetom. Izvestit ćemo i o besplatnim uslugama obiteljskog centra područne službe Vukovarsko-Sremske u Vukovaru. O poseti Poljoprivrednom muzeju u Kulpinu u organizaciji zajedničkog veća opština razgovarali smo sa Biljanom Bebić, voditeljkom projektnog centra ZVO. Najavit ćemo i besplatne preglede madeža u Vukovaru u petak 22. maja.
8: Info plus.
9: Info plus.
10: Udruženju žena Vukovar odobren je novi trogodišnji evropski projekat u okviru kojeg će ponovo otvoriti klub osoba treće dobi u Borovu, ali i nove klubove u opštinama Trpinje i Markušica. U fokusu budućih aktivnosti su starije osobe u dobi od 65 i više godina, ali i osobe s invaliditetom. Sve aktivnosti za korisnike bit će besplatne, rekla je u razgovoru za emisiju Ženski eter Radio Borova koordinatorka udruženja žena Vukovar Mirjana Mizdrag-Mišanović.
11: Ponosno mogu reći da smo prije nekoliko dana dobili i službenu odluku o financiranju našeg novog trogodišnjeg evropskog projekta pod nazivom Zajednica za sve, socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom, što je za nas veliko priznanje, ali zapravo i potvrda dugogodišnjeg rada Udruga žene Vukovar na razvoju socijalnih usluga u zajednici. Projekt ćemo provoditi u partnerstvu s općinama Borovo, Trpinja i Markušica, a usmjeren je na povećanje dostupnosti socijalnih usluga za starije i osobe s invaliditetom, posebno u ruralnim sredinama. Kroz ovaj ćemo projekt organizirati psihosocijalnu podršku, savjetovanje, dnevne aktivnosti, kreativne, rekreativne sadržaje te različite oblike pomoći i podrške kako bismo zapravo doprinijeli većoj kvaliteti života i prevenciji socijalne isključenosti.
10: Zahvaljujući novom projektu, usluga besplatnog prevoza bit će proširena i na osobe s invaliditetom.
11: Naime, mislim da cijela naša zajednica je upoznata da mi imamo već postojeći projekt kroz kojeg organiziramo prevoz, ali samo za starije osobe jer je tako projekt definiran. No kroz svakodnevni rad smo prepoznali zapravo i velik broj osoba s invaliditetom koji imaju iste potrebe, a koje nažalost do sada mi nismo mogli uključiti. I upravo zato nam je posebno važno što ćemo kroz novi projekt imati priliku proširiti ovu uslugu i na osobe s invaliditetom, te im omogućiti i lakši pristup liječnicima, institucijama, kao i aktivnostima i sadržajima u zajednici. Vrijednost ovoga projekta iznosi skoro 300.000 eura i provodit će se, kako sam rekla, kroz 3 godine, a osim konkretne podrške korisnicima doprinjećemo jačanju lokalnih kapaciteta i povezivanju naše zajednice.
10: Najavila je i susret korisnika iz Vukovara, Borova i Bršadina i sportsko-rekreativne igre za starije 27. maja u Borovu u okviru trogodišnjeg programa Povezana zajednica koji se privodi kraju.
11: Kao završnu aktivnost kroz ovaj program organiziramo susret starijih osoba, naših korisnika iz Bršadina, Borova i Vukovara kroz sportsko-rekreativne igre za starije. Cilj ovog susreta zapravo nije samo natjecanje, nego prvenstveno druženje, povezivanje i jačanje njihovog osjećaja zajedništva. Kroz različite igre koje smo osmislili, timske aktivnosti, želimo potaknuti kod njih aktivno sudjelovanje, suradnju, međusobnu podršku i pokazati da starija životna dob može biti ispunjena kako aktivnošću, tako smijehom i druženjem. Nama su sve ove aktivnosti veoma važne jer starijim osobama pružaju priliku da izađu iz svakodnevne izolacije, upoznaju nove ljude, razviju prijateljstva i osjećaju se uključeno u zajednicu. Zato ćemo kroz ovu aktivnost povezati sve naše korisnike koji su sudjelovali kroz 3 godine u ovome projektu. Da će tu biti malo ono i natjecateljskog duha, ali vjerujem da će ipak neće biti najvažnija pobjeda nego druženje, veselje i osjećaj da nitko od njih nije sam. Ova aktivnost planirana je za 27. svibnja i ove godine planiramo je održati u općini Borovo.
10: Vukovarsko-srijemska županija počela je da isplaćuje stimulativni dodatak od 1250 evra neto pedijatrima zaposlenim u Domu zdravlja Vukovarsko-srijemske županije kako bi zadržala postojeće i privukla nove lekare. Ova mera uvedena je zbog velikog manjka pedijatara u Hrvatskoj, gdje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nedostaje oko 110 lekara, a oko 50.000 djece nema izabranog pedijatra. Hrvatsko pedijatrijsko društvo upozorava da ovaj problem ozbiljno ugrožava zdravstvenu zaštitu djece i procjenjuje da oko 50.000 mališana u zemlji trenutno nema izabranog pedijatra. Županija već drugi mjesec zaredom osigurava ove subvencije za 5 pedijatara sa ciljem da ih motiviše da ostanu u sistemu i privuče nove stručnjake. Resorni županijski pročelnik Mario Adamović istakao je da je cilj ove mjere jačanje zdravstvene nege i osiguravanje stabilnog pristupa pedijatrima, što je ključno za opstanak mladih porodica na ovom području. Povodom Međunarodnog dana porodice, Obiteljski centar područne službe Vukovarsko-srijemske organizovao je 15. maja Dan otvorenih vrata. Posebnost događaja bio je kafe Kutak za roditelje, kao neformalno mjesto susreta, razgovora i međusobnog povezivanja roditelja i stručnjaka. Jelena Frančišković, stručna radnica Obiteljskog centra, istakla je da je cilj Dana otvorenih vrata približiti građanima rad centra i usluge koje su za korisnike besplatne.
7: Obiteljski centar u biti pruža podršku kroz različite usluge. Usluge su, kao što sam naglasila, potpuno besplatne. Tu su različita savjetovanja, individualna, roditeljska, sa djecom, sa partnerima. Pruža se podrška u različitim životnim situacijama. Također pružamo i podršku kroz različite programe, podršku trudnicama i mladim roditeljima, roditeljima koji žive zahtjevnije u izazovnim roditeljstvu, zahtjevnije neke životne situacije, također očevima koji žive razdvojeno od majke, djeteta, zatim i imamo i školu za roditelje, također organiziramo različita predavanja i radionice i za djecu vrtićke dobi i za školsku djecu i za stručne suradnike, stručne radnike u različitim institucijama.
10: Josipa Klisurić za Obiteljski centar područne službe Vukovarsko-srijemske saznala je preko škole koju pohađa njen sin.
9: Zapravo ja sam za Obiteljski centar saznala putem škole. Imali smo jedan roditeljski sastanak gdje su nam držali predavanja o edukaciji Obiteljskog centra. Međutim, moj sin nije bio zainteresiran za školu. Razmišljala sam o toj radionici, nazvala sam Obiteljski centar gdje smo išli i jedno vrijeme je sin išao sam, pa sam jedno vrijeme ja išla s njime. Zahvaljujući gospođi Tatjani iz Obiteljskog centra mogu reći da mi je dijete dosta sazrelo, da je prihvatio školu kao prijatelj i da postiže odlične rezultate. Sad će krenuti u srednju školu i evo kažem opet zahvaljujući Obiteljskom centru, nekako su nas usmjerili što će ju pisati za dalje i evo sve pohvale. Nismo dobili priručnik kad smo rodili djecu, ali evo zato postoje institucije gdje se uvijek možemo obratiti, potražiti pomoć, to nije sramota, to je nekako čak i ok i treba prihvatiti, jer pomoć postoji sa svih strana i mislim da je to u redu prihvatiti, saslušati stručnjake i da je to čak jedan veliki korak za bolje.
10: Posebno je pohvalila kafe Kutak za roditelje.
9: Zapravo mi je to super ideja da se i roditelji malo podruže, da razmijenimo iskustva, da ispričamo jednim drugima kako smo sudjelovali na radionicama samostalno i evo da se družimo, da se međusobno upoznamo i ako bude trebalo da nastavimo suradnju.
10: Redovno radno vrijeme kafe Kutka za roditelje je ponedjeljkom i utorkom od 7 do 19 časova, dok ostalim danima rade od 7 do 15 sati. Korisnici im se mogu obratiti na adresi centra Kardinala Alojzija Stepinca 45 u Vukovaru ili nazvati na broj telefona 032 300 270. Pravobraniteljka za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić upozorila je na porast porodičnog nasilja u Hrvatskoj i izrazila zabrinutost zbog blagih kazni koje sudovi izriču nasilnicima. Govoreći na tematskoj sednici u Splitu posvećenoj porodičnom nasilju, navela je da je tokom prošle godine ubijeno 18 žena i da su u svim slučajevima počinioci bili njihovi intimni partneri. Podsjetila je da je godinu ranije zabeležen isti broj ubistava žena, ali da tada nisu svi počinioci bili partneri žrtava. Ljubičić je istakla da Hrvatska nema dovoljno kriznih centara za pomoć žrtvama nasilja i da trenutno takav centar postoji samo u Zagrebu, iako bi, prema obavezama iz Konvencije Saveta Europe o sprečavanju nasilja, svaki region trebalo da ima ovakvu ustanovu. Dodala je da je Savet Europe već upozorio Hrvatsku zbog nedostatka podrške žrtvama, posebno kada je reč o seksualnom nasilju. Također je naglasila da se za skloništa i savjetovališta za žrtve porodičnog nasilja izdvaja manje od 1% budžeta svih županija zajedno, zbog čega je pozvala lokalne vlasti na veće angažovanje. Poručila je da se partnersko i porodično nasilje mora posmatrati kao ozbiljan društveni problem, a ne kao privatna stvar porodice. Odbor za privredu Zajedničkog veća opština Vukovar u nedjelju je za privrednike sa područja djelovanja ove institucije organizovao posjetu Poljoprivrednom muzeju u Kulpinu. Ova ustanova bavi se sakupljanjem, muzeološkom obradom, čuvanjem, zaštitom i izlaganjem materijala vezanog za agrarnu prošlost. O značaju posjete i reakcijama privrednika koji su posjetili muzej izvestila nas je voditeljka projektnog centra Zajedničkog veća opština Biljana Bebić.
12: Sam muzej se nalazi u sklopu imanja porodice Dunđerski. Posjeti je prisustvovalo 40 privrednika i zainteresiranih učesnika sa područja djelovanja Zajedničkog veća opština. Svi su upoznati sa bogatim kulturno-istorijskim nasljeđem ovog prostora. U toku obilaska imali su uvid u bogatu zbirku poljoprivrednih alata, mašina, eksponata koji prikazuju razvoj poljoprivrede još od 18. veka pa do današnjih vremena, kao i kulturu i tradiciju obrade zemlje na području Vojvodine. Posjetu smo organizovali kolega Nenad Šarić i ja u ime Zajedničkog veća, a utisci učesnika bili su izuzetno pozitivni. Taj posjeta doprinjela boljem razumijevanju savremenih poljoprivrednih praksi.
10: Naglašeno je da ovakve aktivnosti predstavljaju dobar primjer povezivanja privrednika kao i poticaj za buduću saradnju i nove zajedničke projekte.
12: Reakcije učesnika bile su izuzetno pozitivne, a samo Zajedničko veće radi na tome da se ostvari saradnja kontinuirana sa Privrednom komorom Srbije i sa svim poljoprivrednim subjektima u Srbiji da se povežu sa našim privrednicima odavde. Tako da je to neki naš daljni cilj da uspostava saradnje međusobne između malih privrednika i privrednika u Republici Srbiji.
10: Saobraćaj na graničnom prelazu Stara Gradiška na državnoj cesti DC5 privremeno je obustavljen zbog oštećenja mosta na području Bosne i Hercegovine te se preusmerava preko graničnog prelaza Slavonski Brod. Izvestile su Hrvatske ceste koje od Bosne i Hercegovine očekuju procjenu štete na mostu. Saobraćaj između graničnih prelaza Stara Gradiška i Gradiška potpuno je prekinut od noćas zbog oštećenja i urušavanja dela mosta na bosansko-hercegovačkoj strani granice. Prema dostupnim snimkama koje su objavili lokalni mediji u Bosni i Hercegovini, urušila se ograda dela mosta koji je izgrađen tokom 60. godina prošlog veka. Novi most preko Save i granični prelaz još nisu u funkciji zbog unutrašnjih prepora u Bosni i Hercegovini. Kampanja besplatnih pregleda mladeža Stop pregledaj se, koju Stop Shop provodi treću godinu za redom, nastavlja se i tokom ovog mjeseca na lokacijama širom Hrvatske. U sklopu ove javnozdravstvene inicijative građanima su dostupni besplatni dermatološki pregledi mladeža s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja melanoma i drugih kožnih bolesti. Nakon velikog interesa i brzog popunjavanja termina u gradovima u kojima su pregledi do sad održani, sljedeća stanica kampanje Stop Shop Vukovar na adresi Zagrebačka 1A, gdje će besplatni pregledi mladeža biti održani u petak 22. maja u terminu od 14 do 18 sati. Pregledi će biti održani u sklopu obeležavanja drugog rođendana Stop Shop Retail Parka u Vukovaru, čime se dodatno naglašava povezanost lokacije sa zajednicom i važnost inicijativa usmerenih na zdravlje i kvalitetu života građana. Pregledi će biti obavljeni uz obavezno prethodno naručivanje putem online obrasca, koji će biti dostupan putem službenih profila Stop Shopa na Facebooku i Instagramu, pa se zainteresovanim građanima preporučuje pravovremeno praćenje objava kako bi osigurali svoj termin. Protekle subote u Babinoj Gredi odigrano je posljednje kolo Lige kadetkinja. Liga se igrala Bergerovim sistemom, tempom igre 60 minuta plus 30 sekundi po potezu. Kadetkinje šahovskog kluba Trpinja upisale su dve sigurne pobjede rezultatom 4-0 protiv šahovskog kluba Hrvatska čitaonica Valpovo i šahovskog kluba Ferit Osijek. Za ekipu šahovskog kluba Trpinja u posljednjem krugu nastupale su Angelina Cvetković, Maša Popović, Anja Dokmanović i Anisija Đuračković, dok su tokom lige za klub igrale Teodora Vukajlović i Dunja Maširević. Posebne čestitke uputili su Maši Popović na osvojenom 3. mjestu na 2. tabli. Iako su sezonu završili na visokom 4. mjestu, kako navodi i šahovskog kluba Trpinja, ostaje žal jer je u nekim odlučujućim mečevima usled pada koncentracije propušten bolji rezultat. Verujemo da ćemo sljedeće godine s istim sastavom i većim iskustvom pokazati da možemo napraviti taj iskorak i da s pravom napadamo na sam vrh tabele, poručuju iz šahovskog kluba Trpinja. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Čuva, čuva, a tebe tvoja gospodica čuva i pazi.
1: Pa ono, kako kad?
0: A ja te do jutra čuva i pazi, a?
1: Pa ono isto, kako kad? Kako kad?

0: Non stop, stop, stop, non stop, Radio Borovo.
1: Tačno je 7 časova.
2: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
3: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Udruženju žena Vukovar odobren je novi trogodišnji europski projekat u okviru kojeg će ponovo otvoriti klub osoba treće dobi u Borovu, ali i nove klubove u opštinama Trpinja i Markušica. U fokusu budućih aktivnosti su starije osobe u dobi od 65 i više godina i osobe s invaliditetom, a sve aktivnosti za korisnike bit će besplatne, rekla je u razgovoru za emisiju Ženski eter Radio Borova koordinatorka udruženja žena Vukovar Mirjana Mizdrak Mišanović.
4: Ponosno mogu reći da smo prije nekoliko dana dobili i službenu odluku o financiranju našeg novog trogodišnjeg europskog projekta pod nazivom Zajednica za sve, socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom, što je za nas veliko priznanje, ali zapravo i potvrda dugogodišnjeg rada Udruga žene Vukovar na razvoju socijalnih usluga u zajednici. Projekt ćemo provoditi u partnerstvu s općinama Borovo, Trpinja i Markušica, a usmjeren je na povećanje dostupnosti socijalnih usluga za starije i osobe s invaliditetom, posebno u ruralnim sredinama. Kroz ovaj ćemo projekt organizirati psihosocijalnu podršku, savjetovanje, dnevne aktivnosti, kreativne, rekreativne sadržaje te različite oblike pomoći i podrške kako bismo zapravo doprinijeli većoj kvaliteti života i prevenciji socijalne isključenosti.
3: Zahvaljujući novom projektu usluga besplatnog prevoza bit će proširena i na osobe s invaliditetom.
4: Naime, mislim da cijela naša zajednica je upoznata da mi imamo već postojeći projekt kroz kojeg organiziramo prevoz, ali samo za starije osobe jer je tako projekt definiran. No kroz svakodnevni rad smo prepoznali zapravo i velik broj osoba s invaliditetom koji imaju iste potrebe, a koje nažalost do sada mi nismo mogli uključiti. I upravo zato nam je posebno važno što ćemo kroz novi projekt imati priliku proširiti ovu uslugu i na osobe s invaliditetom te im omogućiti i lakši pristup liječnicima, institucijama kao i aktivnostima i sadržajima u zajednici. Vrijednost ovoga projekta iznosi skoro 300.000 eura i provodit će se, kako sam rekla, kroz 3 godine, a osim konkretne podrške korisnicima doprinjećemo jačanju lokalnih kapaciteta i povezivanju naše zajednice.
3: Najavila je susret korisnika iz Vukovara, Borova i Bršadina i sportsko-rekreativne igre za starije 27. maja u Borovu u okviru trogodišnjeg programa Povezana zajednica.
4: Kao završnu aktivnost kroz ovaj program organiziramo susret starijih osoba, naših korisnika iz Bršadina, Borova i Vukovara kroz sportsko-rekreativne igre za starije. Cilj ovog susreta zapravo nije samo natjecanje, nego prvenstveno druženje, povezivanje i jačanje njihovog osjećaja zajedništva. Kroz različite igre koje smo osmislili i timske aktivnosti želimo potaknuti kod njih aktivno sudjelovanje, suradnju, međusobnu podršku i pokazati da starija životna dob može biti ispunjena kako aktivnošću, tako smijehom i druženjem. Nama su sve ove aktivnosti veoma važne jer starijim osobama pružaju priliku da izađu iz svakodnevne izolacije, upoznaju nove ljude, razviju prijateljstva i osjećaju se uključeno u zajednicu. Zato ćemo kroz ovu aktivnost povezati sve naše korisnike koji su sudjelovali kroz 3 godine u ovome projektu. Da će tu biti malo ono i natjecateljskog duha, ali vjerujem da će ipak neće biti najvažnija pobjeda nego druženje, veselje i osjećaj da nitko od njih nije sam. Ova aktivnost planirana je za 27. svibnja i ove godine planiramo je održati u općini Borovo.
3: Povodom Međunarodnog dana porodice, Obiteljski centar područne službe Vukovarsko-Sremske organizovao je 15. maja Dan otvorenih vrata. Posebnost događaja bio je kafe kutak za roditelje kao neformalno mjesto susreta, razgovora i međusobnog povezivanja roditelja i stručnjaka. Jelena Frančišković, stručna radnica Obiteljskog centra, istakla je da je cilj Dana otvorenih vrata približiti građanima rad centra i njegove potpuno besplatne usluge.
5: Obiteljski centar u biti pruža podršku kroz različite usluge. Usluge su, kao što sam naglasila, potpuno besplatne. Tu su različita savjetovanja, individualna, roditeljska, sa djecom, sa partnerima. Pruža se podrška u različitim životnim situacijama. Također pružamo i podršku kroz različite programe, podršku trudnicama i mladim roditeljima, roditeljima koji žive zahtjevnije u izazovnim roditeljstvu, zahtjevnije neke životne situacije, također očevima koji žive razdvojeno od majke, djeteta, zatim i imamo i školu za roditelje, također organiziramo različita predavanja i radionice i za djecu vrtićke dobi i za školsku djecu i za stručne suradnike, stručne radnike u različitim institucijama.
3: Josipa Klisurić za Obiteljski centar područne službe Vukovarsko-Sremske saznala je preko škole koju pohađa njen sin.
6: Zapravo ja sam za Obiteljski centar saznala putem škole. Imali smo jedan roditeljski sastanak gdje su nam držali predavanja o edukaciji Obiteljskog centra. Međutim, moj sin nije bio zainteresiran za školu. Razmišljala sam o toj radionici, nazvala sam Obiteljski centar gdje smo išli i jedno vrijeme je sin išao sam, pa sam jedno vrijeme ja išla s njime. Zahvaljujući gospođi Tatjani iz Obiteljskog centra mogu reći da mi je dijete dosta sazrelo, da je prihvatio školu kao prijatelj i da postiže odlične rezultate. Sad će krenuti u srednju školu i evo kažem opet zahvaljujući Obiteljskom centru nekako su nas usmjerili što će ju pisati za dalje i evo sve pohvale. Nismo dobili priručnik kad smo rodili djecu, ali evo zato postoje institucije gdje se uvijek možemo obratiti i potražiti pomoć. To nije sramota, to je nekako čak i ok i treba prihvatiti, jer pomoć postoji sa svih strana i mislim da je to u redu prihvatiti, saslušati stručnjake i da je to čak jedan veliki korak za bolje.
3: Posebno je pohvalila kafe kutak za roditelje.
6: Zapravo mi je to super ideja da se i roditelji malo podruže, da razmijenimo iskustva, da ispričamo jednim drugima kako smo sudjelovali na radionicama samostalno i evo da se družimo, da se međusobno upoznamo i ako bude trebalo da nastavimo suradnju.
3: Redovno radno vrijeme kafe kutka za roditelje je ponedjeljkom i utorkom od 7 do 19 časova, dok ostalim danima rade od 7 do 15 sati. Korisnici im se mogu obratiti na adresi Centra kardinala Alojzija Stepinca 45 u Vukovaru ili nazvati na broj telefona 032 300 270. Odbor za privredu Zajedničkog veća opština Vukovar u nedjelju je za privrednike sa područja djelovanja ove institucije organizovao posjetu Poljoprivrednom muzeju u Kulpinu. Ova ustanova bavi se sakupljanjem, muzeološkom obradom, čuvanjem, zaštitom i izlaganjem materijala vezanog za agrarnu prošlost. O značaju posete i reakcijama privrednika koji su posjetili muzej izvestila nas je voditeljka projektnog centra Zajedničkog veća opština Biljana Bebić.
7: Sam muzej se nalazi u sklopu imanja porodice Dunđerski. Posjeti je prisustvovalo 40 privrednika i zainteresiranih učesnika sa područja djelovanja Zajedničkog veća opština. Svi su upoznati sa bogatim kulturno-istorijskim nasljeđem ovog prostora. U toku obilaska imali su uvid u bogatu zbirku poljoprivrednih alata, mašina, eksponata koji prikazuju razvoj poljoprivrede još od 18. veka pa do današnjih vremena, kao i kulturu i tradiciju obrade zemlje na području Vojvodine. Posjetu smo organizovali kolega Nenad Šarić i ja u ime Zajedničkog veća, a utisci učesnika bili su izuzetno pozitivni. Taj posjeta doprinjela boljem razumijevanju savremenih poljoprivrednih praksi.
3: Naglašeno je da ovakve aktivnosti predstavljaju dobar primjer povezivanja privrednika kao i podsticaj za buduću saradnju i nove zajedničke projekte.
7: Reakcije učesnika bile su izuzetno pozitivne, a samo Zajedničko veće radi na tome da se ostvari saradnja kontinuirana sa Privrednom komorom Srbije i sa svim poljoprivrednim subjektima u Srbiji da se povežu sa našim privrednicima odavde, tako da je to neki naš daljni cilj da se uspostava saradnje međusobne između malih privrednika i privrednika u Republici Srbiji.
3: Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas delimično sunčano, posle podne uz jači razvoj oblaka, mestimično pljuskovi, ponegde i uz grmljavinu, posebno u unutrašnjosti. Vetar slab na istoku do umeren severozapadni. Na našem području će najviša dnevna temperatura vazduha biti 24 stepena. Iako vreme još neće biti sasvim stabilno, posebno u unutrašnjosti, biometeorološke prilike će biti uglavnom povoljne. Većina osoba će se osjećati dobro, ali uz lokalne pljuskove unutrašnjosti meteoropate mogu imati manje prolazne tegobe. Hroničnim bolesnicima boravak na otvorenom uz prijatne temperature vazduha može doprineti poboljšanju opšteg stanja.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
4: Boso, što vas čini sretnim?
5: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Koliko te volim, koliko te volim.
6: Marketing program Radio Borovo.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Vreme je za tržište rada.
3: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Aqua Uno d.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Aqua Uno d.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Dom Maja obrt za usluge u Vukovaru traži jednu negovateljku. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti i trgovinu Vukovar traži jednog prodavača. HVR DO za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži dva bravara, dva pomoćna bravara i dva električara. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge u Vukovaru traži jednog vodoinstalatera i jednog montera centralnog grejanja. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići u Vukovaru traži jednog radnog terapeuta, defektologa ili logopeda. Enikon Aerospace DO za projektiranje, nadzor, proizvodnje i usluge za rad u Vukovaru traži jednog stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša. Stari grad obrt za trgovinu i izradu ambalaže od plastike u Vukovaru traži dva radnika na proizvodnoj liniji. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski Leptirići u Vukovaru traži jednog vaspitača. Vasiljev d.o.o. iz Vere traži dva radnika za održavanje strojeva i tri radnika u proizvodnji. Servis Smrki obrt za ugradnju i popravak klima i rashladnih uređaja Vukovar traži jednog pomoćnog servisera ili montera rashladnih i klima uređaja. AZ Magdalena je do socijalne usluge u Tombojevcima traži jednu negovateljku starijih i nemoćnih osoba. Vaučari za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučar sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
4: A sada jedan mali EPP reklame.
5: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
7: rakinski ulož,
6: pele,
7: 11,27 €,
6: najam stana
7: 7,99 €.
6: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
8: Marketing program Radio Borova.

si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti žena.

0: Radio Borovo, za sve generacije. Borovo.
1: Tačno je 9 časova.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
4: Dobar dan u vestima. Minutom ćutanja za ubijenog maturanta Luku Milovca juče je počelo ovo nedeljno saborsko zasedanje. Danica Baričević iz HDZ-a istakla je da se naglasak mora staviti na prevenciju i povezivanje sistema zdravstva, pravosuđa i socijalne zaštite. SDP-ova Sanja Radolović istakla je da je dužnost vlade da osigura osjećaj sigurnosti za sve građane koji je poljuljan na svim nivoima, pa tako i u pravosuđu. Marijana Puljak iz centra poručila je da su propusti u sistemu dugotrajni i sistemski. Saborski zastupnici svih političkih stranaka okupili su se u podne ispred zgrade Sabora, gdje su zapalili 19 sveća i stajali 19 minuta u tišini u sećanje na okrutno ubijenog 19-godišnjeg Luku Milovca iz Drniša. Ministarstvo rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike predstavilo je izmjene dva pravilnika iz područja socijalne zaštite, nekoliko odluka vezanih za uzdržavanje, a najavili su izmjene nekoliko zakona. Najveće promjene odnose se na pravilnik o merilima jer se usklađuje s aktualnim zakonom o socijalnoj zaštiti. Velike promjene očekuju i porodične domove. VD direktorica Uprave za socijalnu politiku ministarstva Melita Čusek istakla je da je cilj povećati kvalitetu usluge. Navela je da su zaposleni i direktori ustanova ukazali na potrebu poboljšanja prostora, povećanja broja radnika i opreme. Naglasila je da kvaliteta usluge ne sme biti niža. Premijer Andrej Plenković pozvao je vlasti u Bosni i Hercegovini da hitno postignu dogovor o otvaranju novog graničnog prelaza kod Gradiške nakon što je zbog oštećenja zatvoren stari most preko Save. Ocenio je apsurdnim da novi most i savremeni granični prelazi izgrađeni i evropskim sredstvima još nisu otvoreni zbog političkih prepora u Bosni i Hercegovini. Hrvatska je, rekao je, završila sve potrebne radove i prelaz bi se mogao otvoriti odmah. Novi granični prelaz Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske otvoren je sinoć, potvrdio je HINA-i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak. Odluku je doneo nakon što veće ministara Bosne i Hercegovine nije postiglo dogovor o otvaranju prelaza. Bošnjak je najavio da Bosna i Hercegovina priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se trajno rešilo pitanje novog prelaza. Otvaranje novog prelaza pozdravila je i Evropska unija. Povodom Međunarodnog dana porodice, Obiteljski centar područne službe Vukovarsko-Sremske organizovao je 15. maja Dan otvorenih vrata. Posebnost događaja bio je kafe kutak za roditelje kao neformalno mesto susreta, razgovora i međusobnog povezivanja roditelja i stručnjaka. Jelena Frančišković, stručna radnica Obiteljskog centra, istakla je da je cilj Dana otvorenih vrata približiti građanima rad centra i njegove potpuno besplatne usluge.
5: Obiteljski centar u biti pruža podršku kroz različite usluge. Usluge su, kao što sam naglasila, potpuno besplatne. Tu su različita savjetovanja, individualna, roditeljska, sa djecom, sa partnerima. Pruža se podrška u različitim životnim situacijama. Također pružamo i podršku kroz različite programe, podršku trudnicama i mladim roditeljima, roditeljima koji žive zahtjevnije u izazovnim roditeljstvu, zahtjevnije neke životne situacije, također očevima koji žive razdvojeno od majke, djeteta. Zatim i imamo i školu za roditelje, također organiziramo različita predavanja i radionice i za djecu vrtićke dobi i za školsku djecu i za stručne suradnike, stručne radnike u različitim institucijama.
4: Josipa Klisurić za Obiteljski centar područne službe Vukovarsko-Sremske saznala je preko škole koju pohađa njen sin.
6: Zapravo ja sam za obiteljski centar saznala putem škole, imali smo jedan roditeljski sastanak gdje su nam držali predavanja o edukaciji obiteljskog centra. Međutim, moj sin nije bio zainteresiran za školu, razmišljala sam o toj radionici, nazvala sam obiteljski centar gdje smo išli i jedno vrijeme je sin išao sam, pa sam jedno vrijeme ja išla s njime. Zahvaljujući gospođi Tatjani iz obiteljskog centra mogu reći da mi je dijete dosta sazrelo, da je prihvatio školu kao prijatelj i da postiže odlične rezultate. Sad će krenuti u srednju školu i evo kažem opet zahvaljujući obiteljskom centru nekako su nas usmjerili što će ju pisati za dalje i evo sve pohvale. Nismo dobili priručnik kad smo rodili djecu, ali evo zato postoje institucije gdje se uvijek možemo obratiti i potražiti pomoć. To nije sramota, to je nekako čak i ok i treba prihvatiti, jer pomoć postoji sa svih strana i mislim da je to u redu prihvatiti, saslušati stručnjake i da je to čak jedan veliki korak za bolje.
4: Posebno je pohvalila kafe Kutak za roditelje.
6: Zapravo mi je to super ideja da se i roditelji malo podruže, da razmijenimo iskustva, da ispričamo jednim drugima kako smo sudjelovali na radionicama samostalno i evo da se družimo, da se međusobno upoznamo i ako bude trebalo da nastavimo suradnju.
4: Redovno radno vrijeme kafe Kutka za roditelje je ponedjeljkom i utorkom od 7 do 19 časova, dok ostalim danima rade od 7 do 15 sati. Korisnici im se mogu obratiti na adresi centra Kardinala Alojzije Stepinca 45 u Vukovaru ili nazvati na broj telefona 032 300 270. Čuli ste vesti u 9 časova. Želimo vam prijatan dan.
0: Čuli ste vesti. Radio Borova.
1: Vremenska prognoza.
4: Vreme danas u prvom delu dana pretežno sunčano, zatim delimično sunčano, a uz jači dnevni razvoj oblaka mala je vjerovatnost za poneki kratkotrajni pljusak, uglavnom u gorju na zapadu. Vetar slab do umeren severozapadni. Najviša temperatura kretaće se između 23 i 25 stepeni. Na našem području trenutno je 14 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 82%. Duva vetar severozapadnog smjera brzinom od 3 metra u sekundi. Iako vreme još neće biti posve stabilno, posebno unutrašnjosti, biometeorološke prilike će biti uglavnom povoljne. Većina osoba će se osjećati dobro, međutim uz lokalne pljuskove unutrašnjosti meteoropate mogu imati manje prolazne tegobe. Hroničnim bolesnicima boravak na otvorenom uz prijatne temperature vazduha može doprineti poboljšanju opšteg stanja.
7: A sada jedan mali EPP.
8: Reklame.
9: U Boso trgovinama potražite chips Pringles paprika 175 grama, euro 99. Sredstvo Ajax Crystal 750 ml, euro 99.

Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici. Marketing program Radio Borova.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Bor.

0: Radio.
1: Radio Borovo.
2: Hit Dana, Hit Dana, Hit Dana.
3: Dobar dan i dobrodošli na Talas Radio Borova i emisiju Hidana. A za današnji Hidana, kao i obično, evo tri predloga. Prvi predlog Milan Babić i pesma Neveni. Zatim Hanka Paldum i Pamtim još. I predlog broj 3 Zoran Kalezić i pesma Moji dobri anđele. 439-002-439-004 i Facebook stranica Radio Borova spremna za vaše glasove i zato krećemo. Prvi predlog Milan Babić, pesma Neveni i prvo uključenje. Halo, dobar dan.
4: Gdje si, Bago?
3: Joj, Dado, evo me, uplaši me. Izvoli, Dado.
4: Da, vas, ajmo.
3: Ajmo, Dado.
4: Ja glasam za dva i ja ću postaviti moju mamu, Zvanicu, Bosu, Majda, Pažu, Rajšević, Koriši i Lipo Vaše i svima na Zborovu, pred Gosu, Svetinu, Esjane Bosje od Ljuba, Arišić, prašu se sa nam jeste, ne.
3: Piše, dobro?
4: Jeste. I ko ćemo mi, Petrija to peva, Ada Bekuta.
3: Bravo, Dado. Ćao, Dado.

ni Hanka nego Merima, brzo ćemo to ispraviti, ali zato idemo na treći predlog. Zoran Kalezić i Moj dobri anđele.

PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.

0: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
1: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
2: rakenski ulož,
1: pelene,
2: 11,27 €,
1: najam stana 7,99 €.
2: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
3: Marketing program Radio Borovar.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Udruženju žena Vukovar odobren je novi trogodišnji evropski projekat u okviru kojeg će ponovo otvoriti klub osoba treće dobi u Borovu, ali i nove klubove u opštinama Trpinja i Markušica. U fokusu budućih aktivnosti su starije osobe u dobi od 65 i više godina i osobe s invaliditetom, a sve aktivnosti za korisnike bit će besplatne, rekla je u razgovoru za emisiju Ženski eter Radio Borova koordinatorka udruženja žena Vukovar Mirjana Mizdrak-Mišanović.
3: Ponosno mogu reći da smo prije nekoliko dana dobili i službenu odluku o financiranju našeg novog trogodišnjeg evropskog projekta pod nazivom Zajednica za sve, socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom, što je za nas veliko priznanje, ali zapravo i potvrda dugogodišnjeg rada Udruga žene Vukovar na razvoju socijalnih usluga u zajednici. Projekt ćemo provoditi u partnerstvu s općinama Borovo, Trpinja i Markušica, a usmjeren je na povećanje dostupnosti socijalnih usluga za starije i osobe s invaliditetom, posebno u ruralnim sredinama. Kroz ovaj ćemo projekt organizirati psihosocijalnu podršku, savjetovanje, dnevne aktivnosti, kreativne, rekreativne sadržaje te različite oblike pomoći i podrške kako bismo zapravo doprinijeli većoj kvaliteti života i prevenciji socijalne isključenosti.
2: Zahvaljujući novom projektu, usluga besplatnog prevoza bit će proširena i na osobe s invaliditetom.
3: Naime, mislim da cijela naša zajednica je upoznata da mi imamo već postojeći projekt kroz kojeg organiziramo prevoz, ali samo za starije osobe jer je tako projekt definiran. No kroz svakodnevni rad smo prepoznali zapravo i velik broj osoba s invaliditetom koji imaju iste potrebe, a koje nažalost do sada mi nismo mogli uključiti. I upravo zato nam je posebno važno što ćemo kroz novi projekt imati priliku proširiti ovu uslugu i na osobe s invaliditetom, te im omogućiti i lakši pristup liječnicima, institucijama, kao i aktivnostima i sadržajima u zajednici. Vrijednost ovoga projekta iznosi skoro 300.000 eura i provodit će se, kako sam rekla, kroz 3 godine, a osim konkretne podrške korisnicima, doprinećemo jačanju lokalnih kapaciteta i povezivanju naše zajednice.
2: Najavila je i susret korisnika iz Vukovara, Borova i Bršadina i sportsko-rekreativne igre za starije 27. maja u Borovu u okviru trogodišnjeg programa Povezana zajednica.
3: Kao završnu aktivnost kroz ovaj program organiziramo susret starijih osoba, naših korisnika iz Bršadina, Borova i Vukovara kroz sportsko-rekreativne igre za starije. Cilj ovog susreta zapravo nije samo natjecanje, nego prvenstveno druženje, povezivanje i jačanje njihovog osjećaja zajedništva. Kroz različite igre koje smo osmislili, timske aktivnosti, želimo potaknuti kod njih aktivno sudjelovanje, suradnju, međusobnu podršku i pokazati da starija životna dob može biti ispunjena kako aktivnošću, tako smijehom i druženjem. Nama su sve ove aktivnosti veoma važne jer starijim osobama pružaju priliku da izađu iz svakodnevne izolacije, upoznaju nove ljude, razviju prijateljstva i osjećaju se uključeno u zajednicu. Zato ćemo kroz ovu aktivnost povezati sve naše korisnike koji su sudjelovali kroz 3 godine u ovome projektu. Da će tu biti malo ono i natjecateljskog duha, ali vjerujem da će ipak neće biti najvažnija pobjeda nego druženje, veselje i osjećaj da nitko od njih nije sam. Ova aktivnost planirana je za 27. svibnja i ove godine planiramo je održati u općini Borovo.
2: Odbor za privredu Zajedničkog veća opština Vukovar u nedjelju je za privrednike sa područja djelovanja ove institucije organizovao posjetu Poljoprivrednom muzeju u Kulpinu. Ova ustanova bavi se sakupljanjem, muzeološkom obradom, čuvanjem, zaštitom i izlaganjem materijala vezanog za agrarnu prošlost. O značaju posete i reakcijama privrednika koji su posjetili muzej izvestila nas je voditeljka projektnog centra Zajedničkog veća opština Biljana Bebić.
4: Sam muzej se nalazi u sklopu imanja porodice Dunđerski. Posjeti je prisustvovalo 40 privrednika i zainteresiranih učesnika sa područja djelovanja Zajedničkog veća opština. Svi su upoznati sa bogatim kulturno-istorijskim nasljeđem ovog prostora. U toku obilaska imali su uvid u bogatu zbirku poljoprivrednih alata, mašina, eksponata koji prikazuju razvoj poljoprivrede još od 18. veka pa do današnjih vremena, kao i kulturu i tradiciju obrade zemlje na području Vojvodine. Posjetu smo organizovali kolega Nenad Šarić i ja u ime zajedničkog veća, a utisci učesnika bili su izuzetno pozitivni. Taj posjeta doprinjela boljem razumevanju savremenih poljoprivrednih praksi.
2: Naglašeno je da ovakve aktivnosti predstavljaju dobar primjer povezivanja privrednika kao i podsticaj za buduću saradnju i nove zajedničke projekte.
4: Reakcije učesnika bile su izuzetno pozitivne, a samo zajedničko veće radi na tome da se ostvari saradnja kontinuirana sa Privrednom komorom Srbije i sa svim poljoprivrednim subjektima u Srbiji, da se povežu sa našim privrednicima odavde. Tako da je to neki naš daljni cilj, da se uspostava saradnje međusobne između malih privrednika i privrednika u Republici Srbiji.
2: U današnjem izdanju emisije Na dnevnom redu donosimo priče iz Vukovara i okoline. Od planova za proširenje bazena u Borovu naselju, održanog sajma EU projekata do sportskog događaja posvećenog legendama vukovarske košarke. Govorimo i o donaciji bolničkih kreveta Gradskom društvu Crvenog krsta Vukovar, kao i o novom projektu Udruženja osoba s invaliditetom Vuka namijenjenom starijim osobama i osobama s invaliditetom. Emisija Na dnevnom redu počinje u 12 časova i 10 minuta. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
5: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme danas u prvom delu dana pretežno sunčano, zatim delimično sunčano, a uz jači dnevni razvoj oblaka mala je verovatnost za poneki kratkotrajni pljusak. Vetar slab do umeren, severozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 23 i 25 stepeni. Na našem području trenutno je 19 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 63%. Duva vetar severnog smjera brzinom od 4 metra u sekundi. Iako vreme još uvijek nije posve stabilno, posebno unutrašnjosti, biometeorološke prilike su uglavnom povoljne. Većina osoba se osjeća dobro, međutim uz lokalne pljuskove unutrašnjosti meteoropate mogu imati manje prolazne tegobe. Hroničnim bolesnicima boravak na otvorenom uz prijatne temperature vazduha može doprineti poboljšanju opšteg stanja.
6: A sada jedan mali EPP
7: reklame.
8: U Boso trgovinama potražite čvarci To je to domaći 200 grama, 3,5 eura. Piće Fruk multivitamin 500 ml, 80

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
3: rakenski ulož,
2: pele,
3: 11,20 €,
2: najam stana
3: 7,99 €.
2: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
4: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
5: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
6: Sučević Company.
4: Jelen pivo. Zov prijatelja.
7: Marketing program Radio Borovar.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: Grad Vukovar planira značajno proširenje spoljašnjih bazena u Borovu naselju, koji svake godine tokom letnjih mjeseci beleže veliku posećenost. Projektom je predviđena izgradnja tri nova bazena, dečijeg bazena sa igralištem i sadržajima za najmlađe, rekreativnog bazena sa toboganima, kao i plivačkog bazena sa 4 do 5 traka. Zamjenik gradonačelnika Filip Sušac istakao je da je ovaj projekat odgovor na veliko interesovanje građana za postojeće bazenske sadržaje.
2: Upravo idejno rješenje i je predstavljeno u Vukovarskom biltenu. Zadnje naše preinake i neke naše upute od strane grada Vukovara prema projektantu su dane. Naša neka želja i vizija je da proširimo sa 3 nova bazena, ali ono što je ključno, što nam je falilo, što veće sunčalište, odnosno prostor za naše posjetitelje bazena. To radimo iz dva razloga, jer smo vidjeli da 75% ukupno prodanih ulaznica na bazene dolaze u 2,5-3 ljetna mjeseca, što znači da proširenjem kapaciteta povećat ćemo im prihode. Druga stvar, kroz projekt ćemo osigurati vanjski ulaz vanjskim plivalištima, što je sad stvara problem, jer jedna je recepcija i za fitness i za bazene, što nam u ljetnim mjesecima stvara velike probleme. Ovako bi ulazilo se na vanjske bazene, ne isključivo s vanjske strane, i ta recepcija bi radila samo tijekom ljetnih mjeseci, i rješavamo problem da nikada nije predviđeno u trenutnom projektu naše plivališta ugostiteljski objekt. Ovako će se predvidjeti novi ugostiteljski objekt koji će biti na jednoj višoj razini.
1: Projektom će biti rešen i problem sadašnjeg zajedničkog ulaza za fitness centar i bazene, koji tokom leta često stvara velike gužve. U planu je i letnja terasa na vrhu novog objekta, koja bi u večernjim časovima mogla da postane mjesto okupljanja mladih i održavanja različitih sadržaja i događaja.
2: Evo, naša je uputa projektantu da procjena vrijednost ne bude veća od 5 milijuna eura, jer toliko možemo sigurno osigurati kroz Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara, ali paralelno odjeli tražu gdje bi mogli, da li postoje neka europska sredstva, jer čisto da građani znaju, kada imamo europska sredstva, onda moramo ispoštivati sve europske norme koje su nadstandardi možda po pitanju pristupačnosti, i onda često projekti, evo gledamo samo u Grand Hotelu, koliko puta smo morali stavljati pomične rampe, liftove radi pristupa invalidima, na primjer u spremištima, koje drastično povećaju samu investiciju, ali jednostavno to su njihovi uvjeti koji se moraju ispoštivati.
0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: 11. maja u centru Vukovara ispred trgovine Vele Promet održan je sajam EU projekata u organizaciji Vukovarske razvojne agencije VURA i grada Vukovara. Sajam EU projekata okupio je brojne korisnike EU sredstava koji su kroz izložbene štandove predstavili projekte koje provode ili su ih uspješno realizovali. Na sajmu se predstavilo više od 20 izlagača iz cele županije sa svojim primjerima dobre prakse, rekla je direktorica razvojne agencije Jasmina Jukić.
3: Također ovdje je dan i za umrežavanje i za eventualno nekakve buduće suradnje i projekte unutar naše županije koje možemo zajednički planirati. Što se projekata u razvojnoj agenciji tiče, mogu vam reći da, znači, od početka godine do danas razvojna agencija pripremila 31 projektni prijedlog, otprilike to je vrijednost oko 16 milijuna eura. Također u aktivnoj provedbi imamo, znači, što novi što iz prijašnjih godina projekte, 44 projekta ukupne vrijednosti gotovo 29 milijuna eura, znači vrijednost investicije tih projekata. Projekti su većinom ulaganja, znači, u odgoj i obrazovanje, ali isto tako i u društvene projekte, projekte sporta, projekte kulture i poduzetništva, što nam je iznimno važno. Znači, u razvojnoj agenciji imamo odjel infrastrukture, društveni odjel i poduzetnički odjel.
1: Događaju je prisustvovao gradonačelnik grada Vukovara Marijan Pavliček sa saradnicima.
4: Vrlo bitni su, znači, ovo projekti stvaraju Vukovar upravo zahvaljujući projektima Europske unije. Danas izgleda kao bilo koji drugi grad u Austriji, Njemačkoj ili nekoj drugoj državi zapadne Europe. I samo je u zadnjih 12 mjeseci vrijednost EU projekata kroz razne projekte koje se provode prvenstveno preko Vukovarske razvojne agencije VURA iznose preko 25 milijuna eura. To je jedan gotovo godišnji proračun grada Vukovara. Radi se o proširenju škola, vrtića, pomoćnika u nastavi, projekti za želi i slično, znači gdje se diže kvaliteta života od najmlađih do najstarijih, gdje se upošljava dodatno naše sugrađane. Ono što ne posebice veseli, što imamo u planu, evo već ove godine još nekih 50 milijuna eura u raznim kapitalnim projektima. Prvo bih spomenuo evo Grand Hotel preko ITU mehanizma, radnički dom koji će počekom ove godine krenuti u sanaciju, gdje ćemo dobiti jedan reprezentativni objekt u samom centru grada i vratiti ga onako stanje kakav je bio prije Domovinskog rata, znači zato su bitni europski projekti.
1: Posjetioci su imali priliku upoznati se s konkretnim primjerima dobre prakse i utjecajem EU projekata na razvoj lokalne zajednice i kvalitet života građana. Cilj događanja je dodatno približiti mogućnost financiranja iz EU fondova široj javnosti te potaknuti njihovo aktivno korištenje.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: Gradsko društvo Crvenog krsta Vukovar bogatije je za 11 bolničkih kreveta namijenjenih građanima kojima je potrebna dodatna zdravstvena i socijalna podrška. Zahvaljujući vrednoj donaciji koju je obezbedila Opšta županijska bolnica Vinkovci, unapređen je rad posudionice medicinskih pomagala, rekao je direktor društva Vlatko Glavaš.
2: Da, zahvaljujući vrijednoj donaciji Opće županijske bolnice Vinkovce, dobili smo 11 bolničkih kreveta i evo, time smo povećali naš obujam onoga što imamo i sad ih imamo sve ukupno 29, što je jedna lijepa brojka za sve one sugrađane kojima je to potrebno. Naša posudionica medicinskih pomagala je upravo tu da bi mogla olakšati ljudima koji su u potrebi, koji su bolesni. Evo i taj jedan financijski način vida da ne moraju plaćati ništa, nego da mogu doći i posuditi onoliko koliko im to treba. Evo sad smo bogatiji za tih 11 bolničkih kreveta koji mogu doći se javiti, koji su potrebi. I samo ispune jedan revers, ime, prezime i gdje taj krevet ide, i tako da mogu dobiti ga na onoliko koliko im je potrebno. Također, osim bolničkih kreveta, mi imamo tu i toaletne stolice, hodalice, invalidska kolica i štake, još različitih tih sitnih invalidskih pomagala koje su potrebne svakodnevno onima koji se nađu u toj situaciji, tako da isto mogu se doći javiti, posuditi na onoliko koliko je njima potrebno. I evo, ja sam ponosan da zapravo naša posudionica medicinskih pomagala iz svake godine sve više i više raste. Jedino nam sad je postao problem što nemamo više nekog skladišnog prostora gdje bi mogli to sve skladištiti, tako da nadam se da ćemo i taj problem riješiti, pa da će onda još više moći se proširiti ta posudionica, da bude evo pristupačna svima i i da se možemo mi na najkvalitetniji mogući način brinuti o našim sugrađanima.
1: Jel možda možete samo da nas podsjetite koje su karakteristike tih bolničkih medicinskih kreveta, šta je ono karakteristično za njih?
2: Karakteristika kreveta je što se oni mogu i podizati, spuštati, mogu se imaju različite nagibe, tako da olakšava onome ko je bolestan koristi taj krevet da se lakše može i udobnije osjećati u njemu.
1: Ova donacija značajno će olakšati svakodnevicu građana kojima su medicinska pomagala neophodna za kvalitetniji oporavak i život u kućnim uslovima. U Gradskom društvu Crvenog krsta Vukovar ističu kako potrebe za ovakvom vrstom pomoći stalno rastu, zbog čega je svaka donacija od velikog značaja. Zahvaljujući saradnji sa zdravstvenim ustanovama i podršci zajednice, posudionica medicinskih pomagala nastavlja pružati pomoć i podršku bolesnim sugrađanima.
0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: S ciljem povećanja socijalne uključenosti korisnika i razvoja dostupnih socijalnih usluga u zajednici, Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar prošlog mjeseca započelo je s provođenjem novog projekta Zajedno možemo sve, koji je namijenjen odraslim osobama s invaliditetom i osobama sa 65 i više godina. Projekat je nastao kroz poziv Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-2027. Projekat je vredan 300.000 evra, a njegove aktivnosti poput besplatnog prevoza korisnika do bolnica, organizacije kvalitetnog provođenja slobodnog vremena i pomoći u kući trajaće 3 godine, saznajemo od voditeljke projekta Kristine Kujundžić.
3: Pričamo o projektu Zajedno možemo sve. A sam projekt je osmišljen na način da na neki način povećamo socijalnu uključenost, odnosno da smanjimo rizik socijalne izolacije i paralelno s tim podižemo kvalitetu života kroz pružanje usluge i same aktivnosti koje su zamišljene kroz projekt. Ciljana skupina, odnosno korisnici projekta, su osobe sa invaliditetom i starije osobe, što podrazumijeva jel one sve od 65 godina starosti pa nadalje. Sam projekt provodit ćemo ukupno kroz 36 mjeseci, odnosno 3 godine, a vrijednost projekta je nešto oko 300.000 eura. Kada govorimo o aktivnostima, odnosno onome što je zamišljeno kroz projekt, tada svakako ćemo spomenuti da ćemo organizirati prijevoz, znači za ciljanu skupinu, organizirat ćemo besplatan prijevoz liječniku u bolnicu ili u neku drugu ustanovu koja podrazumijeva područje Vukovarsko-srijemske županije, ali isto tako, pošto smo svjesni da imamo puno ruralnih sredina i stvarno ti prijevozi su onako dosta nepovezani, tada smo svakako odlučili povući i jednu paralelu sa Osječko-baranjskom županijom, odnosno naš prijevoz podrazumijeva i Klinički bolnički centar Osijek. Uz navedeni prijevoz svakako će korisnici imati uslugu i privremene i povremene pomoći i podrške u kući za one najpotrebitije, a svakodnevno, odnosno kolika bude potreba, provodit ćemo i aktivnosti slobodnog vremena, a tu ćemo svakako organizirati kreativne, glazbene i plesne radionice.
1: Evo, kada su te pomoći u kući u pitanju, na šta se konkretno to odnosi i evo gdje ćete te druge aktivnosti radionice provoditi?
3: Pa evo da, kad pričamo o toj pomoći i podršci u kući, svjesni smo da evo više manje krajem godine bliži nam se završetak projekata za želi, što onda znači da će veliki broj korisnika, evo konkretno i naše udruge, ostati bez te pomoći u kući. Pa evo kažem, onaj dio koji je najpotrebitiji, oni stvarno koji su sami i zaista zabačeni u tim ruralnim sredinama, evo imat će pravo na tu povremenu i privremenu pomoć. A što se tiče kreativnih, glazbenih i plesnih radionica, one će svakako upotpuniti društveni život, odnosno podići kvalitetu društvenog života ciljane skupine. Oni će se evo jedanput, dvaput ili tri puta tjedno skupljati u prostoru gdje će sve biti organizirano, pripremljeno, gdje će se oni međusobno družiti, dijeliti neka svoja iskustva i jel svi zajedno provoditi neko kvalitetno vrijeme. Vrijednost projekta je nešto manja od 300.000 eura. Projekt je iz poziva širenje mreže socijalnih usluga u zajednici, odnosno još jedan europski projekt.
1: I što se tiče nekih informacija, osobe koje evo, bi možda i koristile neke od usluga ovog vašeg projekta, kako vam se mogu obratiti?
3: Naravno, evo ja ću ovdje iskoristiti priliku pa ću svakako pozvati sve one koji su u potrebi, a spadaju u jednu od ciljanih skupina, bilo da su osobe sa invaliditetom ili da su starije osobe, neka nam se slobodno jave ili same neka dođu u naš prostor udruge Vuka, neka nas nazovu putem telefona, neka nam pišu na mail. Kolegice i ja ćemo evo rado objasniti i uputiti na daljnje korake, odnosno kako se mogu uključiti i postati dio projekta, jer zaista je osmišljen na način da pomogne onima najpotrebitijima. Mislim da vremenski period od 3 godine puno će značiti za svakoga od njih.
1: Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar nalazi se u Velebitskoj ulici na broju 16A. Dodatne informacije o njihovim uslugama mogu se dobiti putem e-maila u osivuka@yahoo.com ili pozivom na broj 618310.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: U sportskoj dvorani u Borovu naselju u subotu je održan treći memorijalni U15 košarkaški turnir Kiseli Luka posvećen uspomeni na legende vukovarske košarke Milorada Manojlovića Kiselog i Luku Živkovića. Turnir ima međunarodni karakter i namijenjen je mlađim uzrastima, rekao je Ivan Polhert, predsjednik zajednice sportskih udruženja grada Vukovara.
2: Prvo bilo samo posvećeno Manojloviću, sada je i Živkoviću. Naime, eto, nažalost su oba dvojica prerano nas napustili, pa se taj turnir proširio i u imenu i u obimu. To su dva sportska djelatnika koja su ostali dubok trag ne samo u košarci, nego i u sportu grada Vukovara. I jako je lijepo da košarkaško Borovo drži tu tradiciju i svake godine u 5. mjesecu organizira turnir koji je i međunarodnog karaktera, odnosi se na mlađe dobne skupine, što je na koncu bio njihov zadnji posao da su se bavili ne samo klubom, nego uglavnom mlađim dobnim skupinama.
1: Na turniru su se nadmetale ekipe iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, čiji su mladi košarkaši pokazali veliku borbenost i talenat, pokazujući time da budućnost ovog sporta ima čvrste temelje. Naslov pobednika osvojio je domaćin košarkaški klub Borovo, drugo mjesto pripalo je košarkaškom klubu Partizan iz Šida, dok je treće mjesto osvojio košarkaški klub Celtics iz Tuzle. Sve ekipe pokazale su sportski duh, međusobno poštovanje

0: muzički poster.
1: Iz prvog braka sa pokojnom suprugom Vericom ima dva sina, Vladimira i Branislava. Sa drugom suprugom, Radomirkom Sladice, upoznao na njegovom koncertu 2007. godine i živjeli su sve do 2018. kada je ona umrla. 1967. godine sa ansamblom Dušana Vukojčića za Diskos izdao singlicu sa pesmama Ne znam mlađana gde ću pre, Zaluto sam jednog dana, Ne čekaj me ti večeras majko, Sinoć dođe draga. 1968. objavio dve singlice. Prva je sa ansamblom Aksentija Šoškića, izašla je za RTB. Druga singlica je snimljena za istu izdavačku kuću sa ansamblom Miodraga Todorovića Krnjevca. 1969. je nastupio na festivalu Iliđa izvodeći pesmu Usamljen lutam. Za Jugoton izdao tri singlice. 1970. je učestvovao na dva festivala, Beogradskom saboru sa numerom Pozdravljam te i Iliđi Ljubav i radost najveća. Za Jugoton je objavio dve singlice sa ansamblima Žarka Pavlovića Valjevca i Ace Stepića. 1971. godine ponovo nastupio na Beogradskom saboru Iliđi. 1972. je na Beogradskom saboru izveo numeru Živjeti se mora sa ansamblom Žarka Josipovića Škule, za RTB izdao singlicu. 1973. godine objavio tri singlice. Prvo je uradio sa ansamblom Žarka Josipovića. Prvi album Stare dobre pjesme snimio za radio televiziju Ljubljana.

Halal Vera Majstore. 89. izašao album Ko će da te čuva. 90. godine uz pratnju orkestra Ranka Mačića za Jugodisk objavio album Ko te uze zlato moje. Zatim je sa orkestrom Mitrovića snimio album Ne dam krajine. 91. izdao album Krajino krajino. Sa orkestrom Branimira Đokića je za radio televiziju Beograd snimio album Ja sam čovjek za tebe.

0: Bog da.
1: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
2: Centralna informativna emisija Radio Borova.
3: Radio Borova.
4: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Info plus. Dobar dan, poštovani slušalci. Info Plus danas između ostalog donosi predškolci i vaspitači dečijeg vrtića Zlatokosa posetili opštinu Borovo. Turistička zajednica grada Vukovara od Hrvatske turističke zajednice dobila je više od 52.000 evra. Sredstva će biti raspoređena na razvoj enogastro ponude grada. Vukovarsko-sremska županija sportskim udruženjima dodelila financijske potpore. O takmičenju vatrogasne mladeži i podmlatka DVD-a Borova razgovaramo sa potpredsjednikom društva Aleksandrom Mladenovićem. Više o svemu poslušajte u nastavku emisije.
4: Info plus.
5: Info plus. Ministarstvo rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike predstavilo je izmene dva pravilnika iz područja socijalne zaštite, nekoliko odluka vezanih za uzdržavanje, najavili su i izmene nekoliko zakona. Najveće promjene odnose se na pravilnik o merilima jer se usklađuje s aktualnim zakonom o socijalnoj zaštiti. Velike promjene očekuju i porodične domove. VD direktorica Uprave za socijalnu politiku ministarstva Melita Čusek istakla je da je cilj povećati kvalitetu usluge. Navela je da su zaposleni i direktori ustanova ukazali na potrebu poboljšanja prostora, povećanja broja radnika i opreme. Naglasila je da kvaliteta usluge ne sme biti niža. Izmene se odnose na prilagođavanje prostora, opreme i kadrovskih uslova te sigurnosne sisteme poput vatrodojave i SOS sistema. Porodični domovi do 20 korisnika dobit će 2 godine za prilagođavanje. Predstavljeni su i novi minimalni iznosi alimentacije za 2026. godinu. Uzdržavanje za decu do 6 godina iznosit će 246 evra, za decu od 7 do 12 godina 290 evra, a za decu od 13 do 18 godina 319 evra. Svi predlozi idu u javno savjetovanje.
4: Info plus.
5: Info plus. Povodom dana opštine predškolci iz dečijeg vrtića Zlatokosa posjetili su danas opštinu Borovo. Tokom posete mališani su pokazali svoju kreativnost i marljivost, osim što su načelniku uručili čestitku i razglednicu, otpevali su i pesmicu o našoj planeti, unoseći radost i vedrinu u prostorije opštine. Vesta Kojić, vaspitačica iz dečijeg vrtića Zlatokosa, istakla je da se sa decom u vrtiću redovno razgovara o zaposlenima i njihovim zanimanjima u Borovu, podstičući time radoznalost i razmišljanje o budućim karijerama.
6: Danas smo došli u posetu opštini Borovo u povodu dana opštine, a u petak ćemo ići u školu, pošto je dan škole, i učestvovati na priredbi. Mi pričamo o zaposlenima u celom Borovu, o svemu što ima u Borovu, i pričamo sa decom koja nam daju izjave šta žele da budu kad porastu. Govorimo o svim zanimanjima koja su tu, da vidimo šta oni smatraju da im je zanimljivo i za čega bi se potrudili da budu kad odrastu. Budu jako oduševljeni.
5: Deca su također podelila svoje snove o budućnosti pričajući šta žele da postanu kad odrastu.
7: Ja sam Lana Šahović. Danas smo bili u opštini Borovo. Kad porastem želim da budem policajka.
8: Ja sam Aleksa Jelić. Ja bih kad porastem bio čuvar.
9: Ja sam Vera Anirijak i bila sam danas u opštini. Ja bih htjela da u selu imamo još jedno igralište.
10: Zove se Damjan Čavić. Kad porastem hoću da budem policajac.
11: Lepo nam je bilo u opštini.
5: Ovo je 795. rođendan našeg Borova, rekao je načelnik Zoran Baćanović.
12: I ove godine smo imali sreću i priliku da nas naši najmlađi predškolci iz dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo obiđu, donesu čestitke našem Borovu za dan opštine, ili kako oni vole reći rođendan, koji će biti preko sutra 22. maja. I evo, primili smo te čestitke, saslušali njihove želje i malo razgovarali, počastili se, pričali, čak smo imali priliku da nam otpevaju dve pesmice koje su uvežbavali sa svojim vaspitačima i proveli lepih sat vremena skupa, vodeći računa o tome da evo, na neki način stvorimo nove ideje koje bi mogle da ulepšaju naše Borove ili donesu nešto novo ono što deca vide, a nama možda nije na očima. Tako da evo svake godine je ovako lep povod i lepa prilika da ih ugostimo. Rekli smo da je ovo 795. rođendan našeg Borova, pa evo polako godine se slažu, ide se prema nekoj možda okruglijoj brojci, pa sigurno će za nekoliko godina možda i biti svečanije ili na neki način drugačije, ali godina po godina i tako to ide.
5: Susrete predškolaca sa načelnikom ne samo da ih inspiriše da sanjaju velike snove, već i potvrđuje da zajednica raste i razvija se kroz podršku. Borovo je tako još jednom dokazalo da su deca naša budućnost i najveće bogatstvo.
11: Lepo nam je bilo u opštini.
4: Info plus info.
5: Turistička zajednica grada Vukovara dobila je nešto više od 52.000 evra potpore od strane Hrvatske turističke zajednice iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent. Kako je navela direktorica Marina Sekulić, sredstva će biti usmjerena na razvoj etnogastro ponude i povezivanje lokalnih proizvođača, ugostitelja i iznajmljivača smještaja.
0: Ove potpore koje ostvarujemo preko Hrvatske turističke zajednice su iznimno značajne za razvoj turizma, za razvoj određenih turističkih proizvoda na području grada Vukovara. Već 3 godine unatrag nastojimo razvijati upravo turistički proizvod enogastro ponude i turizam manifestacija. Tako su evo i ova 2 projekta koja su nam odobrena od 3 prijavljena i koncipirana, dakle nešto više od 52.000 eura. Odobreno je Turističkoj zajednici grada Vukovara za 2 projekta pod nazivom Taste and Stay i Vukovar 365 Experience. Taste and Stay projekt je usmjeren na razvoj i promociju upravo enogastro ponude Vukovara na način da povezujemo lokalne proizvođače, ugostitelje i radimo sa smještajnim kapacitetima i nastojat ćemo razvijati i dalje projekt integriranog upravljanja kvalitetom u destinaciji kako bi našim posjetiteljima ponudili što bolji proizvod i uslugu.
5: Kada je u pitanju razvoj enogastro ponude Vukovara, cilj je grad pozicionisati kao gastro destinaciju kontinentalne Hrvatske. To će biti provedeno kroz projekat Taste and Stay.
0: Dakle, projekt uključuje kreiranje autentičnih gastro doživljaja, tu prije svega mislimo na obilježavanje Međunarodnog dana Dunava, organizaciju tradicionalne fišijade kroz koju promoviramo evo tu našu kulinarsku baštinu jela, autentičnih jela upravo od dunavske ribe, naravno kroz Dunavski sajam koji će se tada održati, promoviramo lokalne proizvođače, lokalnu proizvodnju, tradicijsku kuhinju, a na taj način evo potičemo i bolji duži boravak posjetitelja u destinaciji. Dakle, cilj ovog projekta je jačanje upravo prepoznatljivosti Vukovara kao atraktivne kontinentalne gastro destinacije. U sklopu ovog projekta radit ćemo i sa ugostiteljskim objektima koje ćemo potaknuti da se uključe u tjedan dunavske kuhinje, gdje ćemo značajna sredstva usmjeriti upravo u promotivne aktivnosti, dovesti određene poznate master šefove, gastroblogere i kreirati sa našom strukovnom školom Marko Babić posebne menije koji će evo svi ugostitelji koji nam se budu priključili nuditi taj tjedan u svojim restoranima.
5: Rekla je Sekulićeva i dodala.
0: Sva ova sredstva su dodatni nam poticaj razvoju turizma u Vukovaru, razvoju kontinentalnog turizma, ali evo i potvrda da je Vukovar zaista sa svojim sadržajima, sa pričom, sa autentičnim manifestacijama ima vrlo značajno mjesto na turističkoj karti Hrvatske.
5: Kroz javni poziv za finansiranje programa i aktivnosti u 2026. godini Vukovarsko-Sremska županija nastavila je da pruža podršku sportskim udruženjima. Tim povodom danas su u Vinkovcima svečano uručeni ugovori predstavnicima klubova i udruženja koja djeluju na području županije. Za ovu namjenu u županijskom budžetu osigurano je 70.000 evra. Na javni poziv koji je bio otvoren od 18. februara do 20. marta pristigle su 183 prijave, a pravo na finansijsku podršku ostvarila su 166 sportska kolektiva. Dodeljena sredstva namijenjena su organizaciji različitih sportskih manifestacija, programa i aktivnosti sa ciljem razvoja i unapređenja sporta na području županije. Na potpori od strane županije zahvalni su Mladen Crnajić, predstavnike malonogometnog kluba Aurelija Boso i Mirela Fabijan iz tekvando kluba Sajnami.
13: Pa mi smo se prijavili za djecu, za rad naše škole, akademije, Ja smatramo da je to najbitniji dio svakog sportskog kolektiva, da su to temelji na kojima sve ostalo počeva, što sve što se dalje razvija. Svake godine se prijavljujemo i zahvalno smo županiji na sredstvima, svakako nam pomažu nam jako puno u našem radu. Pa mi smo trenutno nekih 350 djece u vakcinira 7 starostnih kategorija, znači imamo od najmlađih od predškolaraca i škole sporta, pa preko futsala, malog nogometa i evo, trudimo se, radimo, moram svakako spomenuti kad da vike naši kadeti igraju Final Four, završni turnir, 4 najbolje ekipe u Hrvatskoj, tako da mislim da naš rad je kvalitetan i svaki poticaj za naš rad nam dobro dođe i usmjerimo, kad usmjerimo tu djecu, rezultati su nevidljivi.
14: Nama je vrlo važno ovaj iznos koji smo dobili od županije. Ja vjerujem da će djeca biti jako zadovoljna. Nama je biti najveći nekakav događaj koji ćemo imati ove godine, to nam je državno natjecanje koje imamo u Vinkovcima. I to je onako za malo mlađu djecu, tako da očekujemo jako puno roditelja iz cijele Hrvatske. I eto, budući smo mi poznati kao dobri domaćini, mi Slavonci, ja vjerujem da će njima biti jako lijepo, da će djeca biti jako zadovoljne, da će ostvariti odlične rezultate i naravno da nam onda iznos ove potpore jako puno znači.
5: Interes sportskih udruženja za ovaj javni poziv i ove godine bio je velik, istakla je ovom prilikom županijska pročelnica Upravnog odjeljenja za turizam, kulturu i sport Tamara Kalistović.
15: Sveukupna alokacija poziva je 70.000 eura, najmanji iznos je 300 eura, a najveći iznos je 1000 eura. Jedna udruga imala pravo na jednu prijavu po ovom pozivu. Najčešće aktivnosti koje su se prijavljivali preko ovog poziva jesu financiranje sportskih priprema, natjecanja, sportskih manifestacija, rad s djecom i s mladima, sportske aktivnosti osoba sa invaliditetom. Jako često se prijavljivalo nabavka sportske opreme, sportska suđenja, sportska putovanja, održavanje sportske građevine i evo, mnogo struke zaista imaju aktivnosti su prijavljivale naše sportske
5: opreme. Na takmičenju vatrogasnog podmlatka u Osijeku, koje je organizovalo dobrovoljno vatrogasno društvo Redfala, deca iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo nastupila su u kategorijama muškog i ženskog podmlatka. Svoje usvojeno znanje, veštine i zalaganje dokazali su još jednom i u obe kategorije osvojili prvo mesto, o čemu nas je izvestio Aleksandar Bladenović, potpredsjednik borovskog DVD-a.
16: Možemo se pohvaliti da smo opet osvojili prva dva mesta, bili smo najbolji u kategoriji gdje je bilo oko 300 djece. Ponovo su naša djeca pokazala svoje znanje, svoj rad i trud, to su pretočili u to da su nama donijeli nova dva pehara.
17: Kako izgleda to takmičenje, šta su ta dečica sve radila?
16: Pa evo, to je prvo gdje mi djecu pridobijemo, znači sastoji se jedan tim od 3 člana, a jedna ekipa se sastoji od 9 članova. Takmičenje je zamišljeno da oni imaju pored sebe 2 kante sa vodom, trče do brentače, brentača predstavlja kao kamion i imaju na stalku jednu metu koju moraju oboriti u što kraćem vremenu. Kada sudija izda naredbu, oni kreću svako sa svoje pozicije, imamo ciljača, on prvi dolazi do brentače, otvara je, ova dvojica što nose vode, oni moraju da istresu vodu, taj koji cilja, on je zadužen da da komandu daj vodu, nakon toga kreće se pumpati i on mora da obori metu. Znači mi se možemo pohvaliti da naša deca su skinula mete za 12 sekundi i 36 stotinki. Da, što je jako pohvalno.
5: Reakcije mladih članova borovskog DVD-a su samo pozitivne, a nagrade i pehari su im dali vetar u leđa, smatra Mladenović.
16: Znači, sav njihov trud i rad koji su oni uložili, svi ti njihovi dolasci, to je takva radost kad oni osvoje taj pehar, kad se prozove na kraju DVD Borovo, jer kreće se od 9. mjesta prozivanje pa skroz do 1. mjesta. To je taka radost neopisiva. Imamo neku našu maskotu koju mi svugde nosimo sa sobom, potom smo prepoznatljivi. To radi i druga deca, ali evo, mi smo ponosni na našu decu i ovim se putem zahvaljujem što odvajaju svoje vrijeme i dolaze kod nas.
17: A i konkurencija je bila prilično velika.
16: Jeste, bilo je preko 300 djece. Vikend prije toga smo išli sa 2 ekipe u opštinu Petlovac, tu je bilo oko 400 takmičara, išli smo sa pomladkom i mladež. Pomladak je uzeo opet prvo mjesto, dok su mladež, devojčice, uzele 3. mjesto, što je isto pohvalno. Nadamo se da ćemo ove godine završiti na državnom prvenstvu. To nam je cilj, i to ćemo probati izgurati sa našom djecom.
5: Budući da narednog vikenda slijedi takmičenje vatrogasne mladeži i podmlatka u Viškovcima, malim i mladim borovskim vatrogascima želimo puno sreće. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja Infoplusa, u čijoj su pripremi i realizaciji učestvovali Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Aqua Uno d.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Aqua Uno d.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Dom Maja obrt za usluge u Vukovaru traži jednu negovateljku. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti i trgovinu Vukovar traži jednog prodavača. HVR d.o. za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži dva bravara, dva pomoćna bravara i dva električara. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge u Vukovaru traži jednog vodoinstalatera i jednog montera centralnog grejanja. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići u Vukovaru traži jednog radnog terapeuta, defektologa ili logopeda. Enikon Aerospace d.o. za projektiranje, nadzor, proizvodnju i usluge za rad u Vukovaru traži jednog stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša. Stari grad obrt za trgovinu i izradu ambalaže od plastike u Vukovaru traži dva radnika na proizvodnoj liniji. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići u Vukovaru traži jednog vaspitača. Vasiljev d.o. iz Vere traži dva radnika za održavanje strojeva i tri radnika u proizvodnji. Servis Smrki obrt za ugradnju i popravak klima i rashladnih uređaja Vukovar traži jednog pomoćnog servisera ili montera rashladnih i klima uređaja. AZ Magdalena je do socijalne usluge u Tombojevcima traži jednu negovateljku starijih i nemoćnih osoba. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti

poslati putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.

0: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
1: Radio Borovo.

ljubav. Zemlja čudna, zemlja lažljiva. Ponekad vlada tuga, ponekad vlada

vida. Ponekad vlada tuga, ponekad pojavi se kao duga.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus. Dobar dan, poštovani slušalci. Info Plus danas između ostalog donosi predškolski vaspitači dečijeg vrtića Zlatokosa posetili opštinu Borovo. Turistička zajednica grada Vukovara od Hrvatske turističke zajednice dobila je više od 52.000 evra. Sredstva će biti raspoređena na razvoj enogastro ponude grada. Vukovarsko-sremska županija sportskim udruženjima dodelila financijske potpore. O takmičenju vatrogasne mladeži i plodmatka DVD-a Borova razgovaramo sa potpredsjednikom društva Aleksandrom Mladenovićem. Više o svemu poslušajte u nastavku emisije.
2: Info plus.
3: Info plus. Ministarstvo rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike predstavilo je izmene dva pravilnika iz područja socijalne zaštite, nekoliko odluka vezanih za uzdržavanje, najavili su i izmene nekoliko zakona. Najveće promjene odnose se na pravilnik o merilima jer se usklađuje s aktualnim zakonom o socijalnoj zaštiti. Velike promjene očekuju i porodične domove. VD direktorica Uprave za socijalnu politiku ministarstva Melita Čusek istakla je da je cilj povećati kvalitetu usluge. Navela je da su zaposleni i direktori ustanova ukazali na potrebu poboljšanja prostora, povećanja broja radnika i opreme. Naglasila je da kvaliteta usluge ne sme biti niža. Izmjene se odnose na prilagođavanje prostora, opreme i kadrovskih uslova te sigurnosne sisteme poput vatrodojave i SOS sistema. Porodični domovi do 20 korisnika dobit će 2 godine za prilagođavanje. Predstavljeni su i novi minimalni iznosi alimentacije za 2026. godinu. Uzdržavanje za decu do 6 godina iznosit će 246 evra, za decu od 7 do 12 godina 290 evra, a za decu od 13 do 18 godina 319 evra. Svi predlozi idu u javno savjetovanje.
2: Info plus.
3: Info plus. Povodom dana opštine predškolci iz dečijeg vrtića Zlatokosa posjetili su danas opštinu Borovo. Tokom posete mališani su pokazali svoju kreativnost i marljivost, osim što su načelniku uručili čestitku i razglednicu, otpevali su i pesmicu o našoj planeti, unoseći radost i vedrinu u prostorije opštine. Vesta Kojić, vaspitačica iz dečijeg vrtića Zlatokosa, istakla je da se sa decom u vrtiću redovno razgovara o zaposlenima i njihovim zanimanjima u Borovu, podstičući time radoznalost i razmišljanje o budućim karijerama.
4: Danas smo došli u posetu opštini Borovo u povodu dana opštine, a u petak ćemo ići u školu, pošto je dan škole, i učestvovati na priredbi. Mi pričamo o zaposlenima u celom Borovu, o svemu što ima u Borovu, i pričamo sa decom koja nam daju izjave šta žele da budu kad porastu. Govorimo o svim zanimanjima koja su tu, da vidimo šta oni smatraju da im je zanimljivo i za čega bi se potrudili da budu kad odrastu. Budu jako oduševljeni.
3: Deca su također podelila svoje snove o budućnosti pričajući šta žele da postanu kad odrastu.
5: Ja sam Ana Šahović. Danas smo bili u opštini Borovo. Kad porastem želim da budem policajka.
6: Ja sam Aleksa Jelić. Ja bih kad porastem bio čuvar.
7: Ja sam Vera Anirijak i bila sam danas u opštini. Ja bih htjela da u selu imamo još jedno igralište.
8: Zove se Damjan Čavić. Kad porastem hoću da budem policajac.
9: Lepo nam je bilo u opštini.
3: Ovo je 795. rođendan našeg Borova, rekao je načelnik Zoran Baćanović.
10: I ove godine smo imali sreću i priliku da nas naši najmlađi predškolci iz dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo obiđu, donesu čestitke našem Borovu za dan opštine, ili kako oni vole reći rođendan, koji će biti preko sutra 22. maja. I evo, primili smo te čestitke, saslušali njihove želje i malo razgovarali, počastili se, pričali, čak smo imali priliku da nam otpevaju dve pesmice koje su uvežbavali sa svojim vaspitačima i proveli lepih sat vremena skupa, vodeći računa o tome da evo, na neki način stvorimo nove ideje koje bi mogle da ulepšaju naše Borovo ili donesu nešto novo, ono što deca vide, a nama možda nije na očima. Tako da evo, svake godine je ovako lep povod i lepa prilika da ih ugostimo. Rekli smo da je ovo 795. rođendan našeg Borova, pa evo, polako godine se slažu, ide se prema nekoj možda okruglijoj brojci, pa sigurno će za nekoliko godina možda i biti svečanije ili na neki način drugačije, ali godina po godina i tako to ide.
3: Susrete predškolaca sa načelnikom ne samo da ih inspiriše da sanjaju velike snove, već i potvrđuje da zajednica raste i razvija se kroz podršku. Borovo je tako još jednom dokazalo da su deca naša budućnost i najveće bogatstvo.
9: Lepo nam je bilo u opštini.
2: Info plus info.
3: Turistička zajednica grada Vukovara dobila je nešto više od 52.000 evra potpore od strane Hrvatske turističke zajednice iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent. Kako je navela direktorica Marina Sekulić, sredstva će biti usmjerena na razvoj etnogastro ponude i povezivanje lokalnih proizvođača, ugostitelja i iznajmljivača smještaja.
11: Ove potpore koje ostvarujemo preko Hrvatske turističke zajednice su iznimno značajne za razvoj turizma, za razvoj određenih turističkih proizvoda na području grada Vukovara. Već 3 godine unatrag nastojimo razvijati upravo turistički proizvod enogastro ponude i turizam manifestacija. Tako su evo i ova 2 projekta koja su nam odobrena od 3 prijavljena i koncipirana, dakle nešto više od 52.000 eura. Odobreno je Turističkoj zajednici grada Vukovara za 2 projekta pod nazivom Taste and Stay i Vukovar 365 Experience. Taste and Stay projekt je usmjeren na razvoj i promociju upravo enogastro ponude Vukovara na način da povezujemo lokalne proizvođače, ugostitelje i radimo sa smještajnim kapacitetima i nastojat ćemo razvijati i dalje projekt integriranog upravljanja kvalitetom u destinaciji kako bi našim posjetiteljima ponudili što bolji proizvod i uslugu.
3: Kada je u pitanju razvoj enogastro ponude Vukovara, cilj je grad pozicionisati kao gastro destinaciju kontinentalne Hrvatske. To će biti provedeno kroz projekat Taste and Stay.
11: Dakle, projekt uključuje kreiranje autentičnih gastro doživljaja, tu prije svega mislimo na obilježavanje Međunarodnog dana Dunava, organizaciju tradicionalne fišijade kroz koju promoviramo evo tu našu kulinarsku baštinu jela, autentičnih jela upravo od dunavske ribe, naravno kroz Dunavski sajam koji će se tada održati, promoviramo lokalne proizvođače, lokalnu proizvodnju, tradicijsku kuhinju, a na taj način evo potičemo i bolji duži boravak posjetitelja u destinaciji. Dakle, cilj ovog projekta je jačanje upravo prepoznatljivosti Vukovara kao atraktivne kontinentalne gastro destinacije. U sklopu ovog projekta radit ćemo i sa ugostiteljskim objektima koje ćemo potaknuti da se uključe u tjedan dunavske kuhinje, gdje ćemo značajna sredstva usmjeriti upravo u promotivne aktivnosti, dovesti određene poznate master šefove, gastroblogere i kreirati sa našom strukovnom školom Marko Babić posebne menije koji će evo svi ugostitelji koji nam se budu priključili nuditi taj tjedan u svojim restoranima.
3: Rekla je Sekulićeva i dodala.
11: Sva ova sredstva su dodatni nam poticaj razvoju turizma u Vukovaru, razvoju kontinentalnog turizma, ali evo i potvrda da je Vukovar zaista sa svojim sadržajima, sa pričom, sa autentičnim manifestacijama ima vrlo značajnu mjesto na turističkoj karti Hrvatske.
3: Kroz javni poziv za finansiranje programa i aktivnosti u 2026. godini Vukovarsko-Sremska županija nastavila je da pruža podršku sportskim udruženjima. Tim povodom danas su u Vinkovcima svečano uručeni ugovori predstavnicima klubova i udruženja koja deluju na području županije. Za ovu namjenu u županijskom budžetu osigurano je 70.000 evra. Na javni poziv koji je bio otvoren od 18. februara do 20. marta pristigle su 183 prijave, a pravo na finansijsku podršku ostvarila su 166 sportska kolektiva. Dodeljena sredstva namijenjena su organizaciji različitih sportskih manifestacija, programa i aktivnosti sa ciljem razvoja i unapređenja sporta na području županije. Na potpori od strane županije zahvalni su Mladen Crnajić, predstavnik malonogometnog kluba Aurelija Boso i Mirela Fabian iz tekvando kluba Sajnami.
12: Pa mi smo se prijavili za djecu, za rad naše škole, akademije, jer smatramo da je to najbitniji dio svakog sportskog kolektiva, da su to temelji na kojima sve ostalo počeva i sve što se dalje razvija. Svake godine se prijavljujemo i zahvalno smo županiji na sredstvima, svakako nam pomažu nam jako puno u našem radu. Pa mi smo trenutno nekih 350 djece u pa ako smijem na 7 starostnih kategorija, znači imamo najmlađih od predškolaraca i škole sporta, pa preko futsala, malog nogometa i evo, trudimo se, radimo, moram svakako spomenuti sad da vike naši kadeti igraju Final Four, završni turnir, 4 najbolje ekipe u Hrvatskoj, tako da mislim da naš rad je kvalitetan i svaki potice za naš rad nam dobro dođe i usmjerimo, kad usmjerimo tu djecu, rezultati su nevidljivi.
13: Nama je vrlo važno ovaj iznos koji smo dobili od županije. Ja vjerujem da će djeca biti jako zadovoljna. Najmo biti najveći nekakav događaj koji ćemo imati ove godine, to nam je državno natjecanje koje imamo u Vinkovcima. I to je onako za malo mlađu djecu, tako da očekujemo jako puno roditelja iz cijele Hrvatske. I eto, budući smo mi poznati kao dobri domaćini, mi Slavonci, ja vjerujem da će njima biti jako lijepo, da će djeca biti jako zadovoljne, da će ostvariti odlične rezultate i naravno da nam onda iznos ove potpore jako puno znači.
3: Interes sportskih udruženja za ovaj javni poziv i ove godine bio je velik, istakla je ovom prilikom županijska pročelnica Upravnog odjeljenja za turizam, kulturu i sport Tamara Kalistović.
14: Sveukupna alokacija poziva je 70.000 eura, najmanji iznos je 300 eura, a najveći iznos je 1.000 eura. Jedna udruga imala pravo na jednu prijavu po ovom pozivu. Najčešće aktivnosti koje su se prijavljivali preko ovog poziva jesu financiranje sportskih priprema, natjecanja, sportskih manifestacija, rad s djecom i s mladima, sportske aktivnosti osoba sa invaliditetom. Jako često se prijavljivalo nabavka sportske opreme, sportska suđenja, sportska putovanja, održavanje sportske građevine i evo, mnogo struke zaista imaju aktivnosti su prijavljivali naše sportske opreme.
3: Na takmičenju vatrogasnog podmlatka u Osijeku, koje je organizovalo dobrovoljno vatrogasno društvo Redfala, deca iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo nastupila su u kategorijama muškog i ženskog podmlatka. Svoje usvojeno znanje, veštine i zalaganje dokazali su još jednom i u obe kategorije osvojili prvo mesto, o čemu nas je izvestio Aleksandar Bladenović, potpredsjednik Borovskog DVD-a.
15: Možemo se pohvaliti da smo opet osvojili prva dva mesta, bili smo najbolji u kategoriji gdje je bilo oko 300 djece. Ponovo su naša djeca pokazala svoje znanje, svoj rad i trud, to su pretočili u to da su nama doneli nova dva pehara.
16: Kako izgleda to takmičenje, šta su ta dečica sve radila?
15: Pa evo, to je prvo gdje mi djecu pridobijemo, znači sastoji se jedan tim od 3 člana, a jedna ekipa se sastoji od 9 članova. Takmičenje je zamišljeno da oni imaju pored sebe 2 kante sa vodom, trče do brentače, brentača predstavlja kao kamion i imaju na stalku jednu metu koju moraju oboriti u što kraćem vremenu. Kada sudija izda naredbu, oni kreću svako sa svoje pozicije, imamo ciljača, on prvi dolazi do brentače, otvara je, ova dvojica što nose vode, oni moraju da istresu vodu, taj koji cilja, on je zadužen da da komandu daj vodu, nakon toga kreće se pumpati i on mora da obori metu. Znači mi se možemo pohvaliti da naša deca su skinula mete za 12 sekundi i 36 stotinki. Da, što je jako pohvalno.
3: Reakcije mladih članova Borovskog DVD-a su samo pozitivne, a nagrade i pehari su im dali vetar u leđa, smatra Mladenović.
15: Znači, sav njihov trud i rad koji su oni uložili, svi ti njihovi dolasci, to je takva radost kad oni osvoje taj pehar, kad se prozove na kraju DVD Borovo, jer kreće se od 9. mjesta, prozivaju

Mi smo tu zbog vas, Radio Borovo.

0: muzički poster.
1: Iz prvog braka sa pokojnom suprugom Vericom ima dva sina, Vladimira i Branislava. Sa drugom suprugom, Radomirkom Sladice, upoznao na njegovom koncertu 2007. godine i živjeli su sve do 2018. kada je ona umrla. 1967. godine sa ansamblom Dušana Vukojčića za Diskos izdao singlicu sa pesmama Ne znam mlađana gde ću pre, zaluto sam jednog dana, Ne čekaj me ti večeras majko, Sinoć dođe draga. 1968. objavio dve singlice. Prva je sa ansamblom Aksentija Šoškića, izašla je za RTB. Druga singlica je snimljena za istu izdavačku kuću sa ansamblom Miodraga Todorovića Krnjevca. 1969. je nastupio na festivalu Iliđa izvodeći pesmu Usamljen lutam. Za Jugoton izdao tri singlice. 1970. je učestvovao na dva festivala, Beogradskom saboru sa numerom Pozdravljam te i Iliđi Ljubav je radost najveća. Za Jugoton je objavio dve singlice s ansamblima Žarka Pavlovića Valjevca i Ace Stepića. 1971. godine ponovo nastupio na Beogradskom saboru Iliđi. 1972. je na Beogradskom saboru izveo numeru Živjeti se mora. Sa ansamblom Žarka Josipovića Škule za RTB izdao singlicu. 1973. godine objavio tri singlice. Prvo je uradio sa ansamblom Žarka Josipovića. Prvi album Stare dobre pjesme snimio za radio televiziju Ljubljana.

0: muzički poster.
1: U 1980. godine Drljača se pojavio na dva festivala, hit paradi sa pesmom Zapjevajmo veselo, Iliđi sa jednim od svojih najvećih hitova Prijo moja kako ćemo. Sa grupom Krajišnika i orkestrom Bisje za Jugoton snimio pesme Zapjevajmo veselo Krajišnici mili, Kad bosanac pije. U izdanju Diskotona izašao album Ajde pobro da ga zapjevamo, na kome se osim naslovne pesme nalazi još 9 numera. 1981. godine za radio televiziju Beograd snimio album. 82. je uz pratnju orkestra Zorana Pejkovića za radio televiziju Beograd izdao album Jugosloven. 84. godine na Mesa mu izveo numeru Heja rani Zora sviće. Uz pratnju orkestra Dragana Stojkovića za izdavačku kuću radio televizija Beograd snimio album Nas dvoje veže ljubav. 85. također za istu televiziju snimio album Čovjek sam iz naroda. 86. godine sa orkestrom Dragana Stojkovića Bosanca objavio album Pjevaj srce. 88. uz orkestar Dragana Aleksandrića za Jugodisk izda album Alal Vera Majstore. 89. izašao album Ko će da te čuva. 90. godine uz pratnju orkestra Ranka Mačića za Jugodisk objavio album Ko te uze, zlato moje. Zatim je sa orkestrom Mitrovića snimio album Ne dam krajine. 91. izdao album Krajino, krajino. Sa orkestrom Branimira Đokića je za radio televiziju Beograd snimio album Ja sam čovjek za tebe.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: Grad Vukovar planira značajno proširenje spoljašnjih bazena u Borovu naselju, koji svake godine tokom letnjih mjeseci beleže veliku posećenost. Projektom je predviđena izgradnja tri nova bazena, dečijeg bazena sa igralištem i sadržajima za najmlađe, rekreativnog bazena sa toboganima, kao i plivačkog bazena sa 4 do 5 traka. Zamjenik gradonačelnika Filip Sušac istakao je da je ovaj projekat odgovor na veliko interesovanje građana za postojeće bazenske sadržaje.
2: Upravo idejno rješenje i je predstavljeno u Vukovarskom biltenu. Zadnje naše preinake i neke naše upute od strane grada Vukovara prema projektantu su dane. Naša neka želja i vizija je da proširimo sa tri nova bazena, ali ono što je ključno, što je falilo, što veće sunčalište, odnosno prostor za naše posjetitelje bazena. To radimo iz dva razloga, jer smo vidjeli da 75% ukupno prodanih ulaznica na bazene dolaze u 2,5-3 ljetna mjeseca, što znači da proširenjem kapaciteta povećat ćemo im prihode. Druga stvar, kroz projekt ćemo osigurati vanjski ulaz vanjskim plivalištima, što je sad stvara problem, jer jedna je recepcija i za fitness i za bazene, što nam u ljetnim mjesecima stvara velike probleme. Ovako bi ulazilo se na vanjske bazene, ne isključivo s vanjske strane, i ta recepcija bi radila samo tijekom ljetnih mjeseci, i rješavamo problem da nikada nije predviđeno u trenutnom projektu naše plivališta ugostiteljski objekt. Ovako će se predvidjeti novi ugostiteljski objekt koji će biti na jednoj višoj razini.
1: Projektom će biti rešen i problem sadašnjeg zajedničkog ulaza za fitness centar i bazene, koji tokom leta često stvara velike gužve. U planu je i letnja terasa na vrhu novog objekta, koja bi u večernjim časovima mogla da postane mjesto okupljanja mladih i održavanja različitih sadržaja i događaja.
2: Evo, naša je uputa projektantu da procjena vrijednost ne bude veća od 5 milijuna eura, jer toliko možemo sigurno osigurati kroz Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara, ali paralelno odjeli tražu gdje bi mogli, da li postoje neka europska sredstva, jer čisto da građani znaju, kada imamo europska sredstva, onda moramo ispoštivati sve europske norme koje su nadstandardi možda po pitanju pristupačnosti, i onda često projekti, evo gledamo samo u Grand Hotelu, koliko puta smo morali stavljati pomične rampe, liftove radi pristupa invalidima, na primjer u spremištima, koje drastično povećaju samu investiciju, ali jednostavno to su njihovi uvjeti koji se moraju ispoštivati.
0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: 11. maja u centru Vukovara ispred trgovine Vele Promet održan je sajam EU projekata u organizaciji Vukovarske razvojne agencije VURA i grada Vukovara. Sajam EU projekata okupio je brojne korisnike EU sredstava koji su kroz izložbene štandove predstavili projekte koje provode ili su ih uspješno realizovali. Na sajmu se predstavilo više od 20 izlagača iz cele županije sa svojim primjerima dobre prakse, rekla je direktorica razvojne agencije Jasmina Jukić.
3: Također ovdje je dan i za umrežavanje i za eventualno nekakve buduće suradnje i projekte unutar naše županije koje možemo zajednički planirati. Što se projekata u razvojnoj agenciji tiče, mogu vam reći da, znači, od početka godine do danas razvojna agencija pripremila 31 projektni prijedlog, otprilike to je vrijednost oko 16 milijuna eura. Također u aktivnoj provedbi imamo, znači, što novi što iz prijašnjih godina projekte, 44 projekta ukupne vrijednosti gotovo 29 milijuna eura, znači vrijednost investicije tih projekata. Projekti su većinom ulaganja, znači, u odgoj i obrazovanje, ali isto tako i u društvene projekte, projekte sporta, projekte kulture i poduzetništva, što nam je iznimno važno. Znači, u razvojnoj agenciji imamo odjel infrastrukture, društveni odjel i poduzetnički odjel.
1: Događaju je prisustvovao gradonačelnik grada Vukovara Marijan Pavliček sa saradnicima.
4: Vrlo bitni su, znači, ovo projekti stvaraju Vukovar upravo zahvaljujući projektima EU. Danas izgleda kao bilo koji drugi grad u Austriji, Njemačkoj ili nekoj drugoj državi zapada Europe. Samo je u zadnjih 12 mjeseci vrijednost EU projekata kroz razne projekte koje se provode prvenstveno preko Vukovarske razvojne agencije VURA iznose preko 25 milijuna eura. To je jedan gotovo godišnji proračun grada Vukovara. Radi se o proširenju škola, vrtića, pomoćnika u nastavi, projekti za želi i slično, znači gdje se diže kvaliteta života od najmlađih do najstarijih, gdje se upošljava dodatno naše sugrađane. Ono što je posebice veseli, što imamo u planu, evo već ove godine još nekih 50 milijuna eura u raznim kapitalnim projektima. Prvo bih spomenuo evo Grand Hotel preko ITU mehanizma, radnički dom koji će početkom ove godine krenuti u sanaciju, gdje ćemo dobiti jedan reprezentativni objekt u samom centru grada i vratiti ga onako stanje kakav je bio prije Domovinskog rata, znači zato su bitni europski projekti.
1: Posjetioci su imali priliku upoznati se s konkretnim primjerima dobre prakse i utjecajem EU projekata na razvoj lokalne zajednice i kvalitet života građana. Cilj događanja je dodatno približiti mogućnost financiranja iz EU fondova široj javnosti te potaknuti njihovo aktivno korištenje.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: Gradsko društvo Crvenog krsta Vukovar bogatije je za 11 bolničkih kreveta namijenjenih građanima kojima je potrebna dodatna zdravstvena i socijalna podrška. Zahvaljujući vrednoj donaciji koju je obezbedila Opšta županijska bolnica Vinkovci, unapređen je rad posudionice medicinskih pomagala, rekao je direktor društva Vlatko Glavaš.
2: Da, zahvaljujući vrijednoj donaciji Opće županijske bolnice Vinkovce, dobili smo 11 bolničkih kreveta i evo, time smo povećali naš obujam onoga što imamo i sad ih imamo sve ukupno 29, što je jedna lijepa brojka za sve one sugrađane kojima je to potrebno. Naša posudionica medicinskih pomagala je upravo tu da bi mogla olakšati ljudima koji su u potrebi, koji su bolesni, evo i taj jedan financijski način vida da ne moraju plaćati ništa, nego da mogu doći i posuditi onoliko koliko im to treba. Evo, sad smo bogatiji za tih 11 bolničkih kreveta koji mogu doći se javiti, koji su u potrebi, i samo ispune jedan revers, ime, prezime i gdje taj krevet ide, i tako da mogu dobiti ga na onoliko koliko im je potrebno. Također, osim bolničkih kreveta, mi imamo tu i toaletne stolice, hodalice, invalidska kolica i štake, još različitih tih sitnih invalidskih pomagala koje su potrebne svakodnevno onima koji se nađu u toj situaciji, tako da isto mogu se doći javiti, posuditi na onoliko koliko je njima potrebno. I evo, ja sam ponosan da zapravo naša posudionica medicinskih pomagala iz svake godine sve više i više raste. Jedino nam sad je postao problem što nemamo više nekog skladišnog prostora gdje bi mogli to sve skladištit, tako da nadam se da ćemo i taj problem riješiti, pa da će onda još više moći se proširiti ta posudionica, da bude evo pristupačna svima i da se možemo mi na najkvalitetniji mogući način brinuti o našim sugrađanima.
1: Jel možda možete samo da nas podsjetite koje su karakteristike tih bolničkih medicinskih ustvari kreveta, šta je ono karakteristično za njih?
2: Karakteristika kreveta je što se oni mogu i podizati, spuštati, mogu se imaju različite nagibe, tako da olakšava onome ko je bolestan koristi taj krevet da se lakše može i udobnije osjećati u njemu.
1: Ova donacija značajno će olakšati svakodnevicu građana kojima su medicinska pomagala neophodna za kvalitetniji oporavak i život u kućnim uslovima. U Gradskom društvu Crvenog krsta Vukovar ističu kako potrebe za ovakvom vrstom pomoći stalno rastu, zbog čega je svaka donacija od velikog značaja. Zahvaljujući saradnji sa zdravstvenim ustanovama i podršci zajednice, posudionica medicinskih pomagala nastavlja pružati pomoć i podršku bolesnim sugrađanima.
0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: S ciljem povećanja socijalne uključenosti korisnika i razvoja dostupnih socijalnih usluga u zajednici, Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar prošlog mjeseca započelo je s provođenjem novog projekta Zajedno možemo sve, koji je namijenjen odraslim osobama s invaliditetom i osobama sa 65 i više godina. Projekat je nastao kroz poziv Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-2027. Projekat je vredan 300.000 evra, a njegove aktivnosti poput besplatnog prevoza korisnika do bolnica, organizacije kvalitetnog provođenja slobodnog vremena i pomoći u kući trajaće 3 godine, saznajemo od voditeljke projekta Kristine Kujundžić.
3: Pričamo o projektu Zajedno možemo sve. A sam projekt je osmišljen na način da na neki način povećamo socijalnu uključenost, odnosno da smanjimo rizik socijalne izolacije i paralelno s tim podižemo kvalitetu života kroz pružanje usluge i same aktivnosti koje su zamišljene kroz projekt. Ciljana skupina, odnosno korisnici projekta, su osobe sa invaliditetom i starije osobe, što podrazumijeva jel one sve od 65 godina starosti pa nadalje. Sam projekt provodit ćemo ukupno kroz 36 mjeseci, odnosno 3 godine, a vrijednost projekta je nešto oko 300.000 eura. Kad govorimo o aktivnostima, odnosno onome što je zamišljeno kroz projekt, tada svakako ćemo spomenuti da ćemo organizirati prijevoz, znači za ciljanu skupinu, organizirat ćemo besplatan prijevoz liječniku u bolnicu ili u neku drugu ustanovu koja podrazumijeva područje Vukovarsko-srijemske županije, ali isto tako, pošto smo svjesni da imamo puno ruralnih sredina i stvarno ti prijevozi su onako dosta nepovezani, tada smo svakako odlučili povući i jednu paralelu sa Osječko-baranjskom županijom, odnosno naš prijevoz podrazumijeva i Klinički bolnički centar Osijek. Uz navedeni prijevoz svakako će korisnici imati uslugu i privremene i povremene pomoći i podrške u kući za one najpotrebitije, a svakodnevno, odnosno kolika bude potreba, provodit ćemo i aktivnosti slobodnog vremena, a tu ćemo svakako organizirati kreativne, glazbene i plesne radionice.
1: Evo, kada su te pomoći u kući u pitanju, na šta se konkretno to odnosi i evo gdje ćete te druge aktivnosti radionice provoditi?
3: Pa evo da, kad pričamo o toj pomoći i podršci u kući, svjesni smo da evo više manje krajem godine bliži nam se završetak projekata za želi, što onda znači da će veliki broj korisnika, evo konkretno i naše udruge, ostati bez te pomoći u kući. Pa evo kažem, onaj dio koji je najpotrebitiji, oni stvarno koji su sami i zaista zabačeni u tim ruralnim sredinama, evo imat će pravo na tu povremenu i privremenu pomoć. A što se tiče kreativnih, glazbenih i plesnih radionica, one će svakako upotpuniti društveni život, odnosno podići kvalitetu društvenog života ciljane skupine. Oni će se evo jedanput, dvaput ili tri puta tjedno skupljati u prostoru gdje će sve biti organizirano, pripremljeno, gdje će se oni međusobno družiti, dijeliti neka svoja iskustva i jel svi zajedno provoditi neko kvalitetno vrijeme. Vrijednost projekta je nešto manja od 300.000 eura. Projekt je iz poziva širenje mreže socijalnih usluga u zajednici, odnosno još jedan europski projekt.
1: I što se tiče nekih informacija, osobe koje evo, bi možda i koristile neke od usluga ovog vašeg projekta, kako vam se mogu obratiti?
3: Naravno, evo ja ću ovdje iskoristiti priliku pa ću svakako pozvati sve one koji su u potrebi, a spadaju u jednu od ciljanih skupina, bilo da su osobe sa invaliditetom ili da su starije osobe, neka nam se slobodno jave ili same neka dođu u naš prostor udruge Vuka, neka nas nazovu putem telefona, neka nam pišu na mail. Kolegice i ja ćemo evo rado objasniti i uputiti na daljnje korake, odnosno kako se mogu uključiti i postati dio projekta, jer zaista je osmišljen način da pomogne onima najpotrebitijima. Mislim da vremenski period od 3 godine puno će značiti za svakoga od njih.
1: Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar nalazi se u Velebitskoj ulici na broju 16A. Dodatne informacije o njihovim uslugama mogu se dobiti putem e-maila u osivuka@yahoo.com ili pozivom na broj 618310.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: U sportskoj dvorani u Borovu naselju u subotu je održan treći memorijalni U15 košarkaški turnir Kiseli Luka posvećen uspomeni na legende vukovarske košarke Milorada Manojlovića Kiselog i Luku Živkovića. Turnir ima međunarodni karakter i namijenjen je mlađim uzrastima, rekao je Ivan Polhert, predsjednik zajednice sportskih udruženja grada Vukovara.
2: Prvo bilo samo posvećeno Manojloviću, sada je i Živkoviću. Naime, eto, nažalost su oba dvojica prerano napustili, pa se taj turnir proširio i u imenu i u obimu. To su dva sportska djelatnika koja su ostali dubok trag ne samo u košarci, nego i u sportu grada Vukovara. I jako je lijepo da košarkaško Borovo drži tu tradiciju i svake godine u 5. mjesecu organizira turnir koji je i međunarodnog karaktera, odnosi se na mlađe dobne skupine, što je na koncu bio njihov zadnji posao da su se bavili ne samo klubom, nego uglavnom mlađe dobne skupine.
1: Na turniru su se nadmetale ekipe iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, čiji su mladi košarkaši pokazali veliku borbenost i talenat, pokazujući time da budućnost ovog sporta ima čvrste temelje. Naslov pobednika osvojio je domaćin košarkaški klub Borovo, drugo mjesto pripalo je košarkaškom klubu Partizan iz Šida, dok je treće mjesto osvojio košarkaški klub Celtics iz Tuzle. Sve ekipe pokazale su sportski duh, međusobno poštovanje i veliku želju za dokazivanjem što jeste najveća vrednost ovog sporta. Pehar je uručio bivši igrač KK Borovo Tomislav Svetina, a završnica je protekla u emotivnom i sportskom duhu. Trener prvog tima košarkaškog kluba Borovo Igor Modalek u izjavi se prisjetio značajnog doprinosa koje su treneri Kiseli i Luka ostavili klubu.
3: U principu to su dva najzaslužnija i najveća člana košarkaškog kluba Borovo od osnivanja 72. godine do danas. Luka Živković i Milorad Manojlović Kiseli su bili sve. I mama i tata i baka i djed i tetka i tetak. Znači, Kiseli je trener koji je ogroman broj klinaca. Da ne kažem, 90% klinaca košarkaškog kluba Borovo je prošao kroz njegove ruke u zadnjih 40-50 godina. Luka Živković koji je bio trener i u zadnje vrijeme, znači zadnjih 15-ak od reorganizacije kluba, ovaj bio je tajnik kluba i trener istovremeno. Znači, stvarno dva čovjeka koji su od početaka, znači u zadnjih 50 godina, bili glavne vedete ovog kluba i najveće veličine. Prošle godine je bio prvi turnir da smo dodali Lukino ime, nažalost, a Kiseli prije 4 godine.
1: Memorijalni turnir Kiseli Luka pokazuje da legende kluba ne žive samo kroz uspomene, već i kroz nove generacije koje rastu uz ljubav prema košarci. Stigli smo do kraja emisije Na dnevnom redu, u čijoj su pripremi i realizaciji učestvovali Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Borislav Vuković. Ostanite i dalje na 100,7 MHz.
4: Ljudi i događaji, akcije i reakcije, razne teme i dileme, priče lepe ili tužne. Šta je tema dnevnog reda? Saznaj kada dođe sreda. Na dnevnom redu, svake srede u 12.10.

Nakon toliko godina opet sam pred tobom, gledam u tvoje oči što su me